0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. En studie som publisert I The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking I 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko, samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Firo og Blue Heaven. Vi kan også raks videre med musikk fra Bert Idoffs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

Du kom som en sommervind, sang Bjørns Orkester for oss der, her i forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt i dag faktisk, det er ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre to sommerlåter. Den ene er skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her er det Tony Ljungström som er vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten i Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå er det en tredje vokalist som har tatt over i Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han også i farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Black Jack fra 2001 og låten Sommerflickor, og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her det Stefan Berg som vokalist, nei ikke vokalist, han låtskriver. Vokalist det selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Black Jack.

Det var det jeg hadde med Blackjack I denne sendingen, og til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark I neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år. Da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den platen skal vi nå høre sangen «Du danske sommer».

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: Unnskyld, nå er jeg der!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Jeg husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som White Jokum hadde laget og sunget inn før selv, under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med god tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plata her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan få også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi forsvingende helt til startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det du fikk med deg fra Bo-Göran Svensson I dette programmet. Jeg vil ha sommer, het låten du fikk med deg der. Så skal vi til et svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller seg Callisto, eller kalte seg Callisto. Består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga vei.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren Gungabei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog, og den som kalte seg Candles var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles sto bestemt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om jeg finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi, her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflørt i jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg og ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Daglig være butikken Sunnav i Høve har uppe i hele summer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad I land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter I kveld Champions League I Porto. Haaland har 3 mål I Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal I samme runde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell. Og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent. Og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes. Og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september I 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også fire som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Stephen Eccles. Get off this train.

Marshall Monrad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monrad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Stephen Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en singel den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Roundtree, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom, bom.

0: My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957, og på baksida så var det en låt som het I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox, og heter Hula Love.
1: On the Isle of Philalilla, out Hawaiian way,

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison synes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdige med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

Shawn Mendes. Hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Kanada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom i 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste plata jeg skal spille I dag något äldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskorerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Byggeliste Arne Ottar Svensen, Ove Jensen. Da vi 21 representanter og vedtaks. 20 representanter og vedtaks. Gyldige. Går først på godkjenning av saksliste. Det noen som har saksliste? Det ser jeg ikke. Starter med orientering ved ordfører. Det har sikkert fått med Vardar, salg av aksjer til Å Energi. Avklaringen rundt selve salget og realiseringen antas å være rundt oktober 2026. Ved realiseringen så kan Vardar nedbetale all sin rentebærende gjeld, og som en oppside til eierne av Vardar er det da signalisert et ekstraordinært utbytte på rundt 2 milliarder. Hvor mye det blir til Nord-Uddal kommune vil vi komme tilbake til etter realiseringen. Hardangervidda og Immingfjell. Vi har nå fått en vedtatt tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. For kan så er tiltaket knyttet til fylkesvei 2814 over Immingfjell særlig viktig. Nord-Uvdal og Tinn kommune har derfor gått sammen om en formell henvendelse til statsforvalterne i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, og statsforvalteren i Vestfold og Telemark, pluss Hardangervidda-rådet med anmodning om å få satt i gang et kunnskapsprosjekt i henhold til tiltak 43 i tiltaksplanen. Det det jeg har å informere om innledningsvis. Jeg overlater videre orientering til kommunedirektør.

0: Mikrofonen må slå på den, ikke?
1: Er det da? Så. Ja, noen orienteringer fra administrasjonen. Vi har en kommunedelplan, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, som nå ute på høring. 6 uker høring på den, så den ute på høring til 5. oktober. Så kommer den da til politisk behandling etter en høringsperiode, så den kommer da opp 23. november er planen til, til kommunestyret. Vi jo nå godt i gang med tilsetting av ny kommunalsjef på helse og omsorg. Søknadsfrist var i forrige uke. Har satt hele dagen i morgen til intervjuer. Kommet inn 10 søkere. Ganske bra søkemasse, så det er, ser ut som det blir en bra prosess. Vi skal få en, en god kandidat på det da. Så det er, veldig gøy, veldig spennende. Så er det andre gangs intervjuer til uka etter neste uke. Så håper vi på å få en tilsetting ganske snarlig etter det da. Ellers er vi i gang med lønnsforhandlinger. Nå har vi litt fravær i personalavdelingen, så der er vi litt, litt tynnere bemannet enn tenkt. Men vi jobber veldig godt sammen med tillitsvalgte, veldig godt samarbeid med de, og vi løser det i fellesskap. Men det blir en litt annen prosess enn vi hadde, hadde sett for oss. Men vi godt i gang. Så har vi hatt en del møter med statsforvalter rundt kongens bortgang. Til dette ligger da i henhold til de instrukser vi har fått. Blant annet så vil vi vise begravelsen her for ansatte. Et av instruksene var at vi skal tilrettelegge for at det skal være anledning til å følge den for de som ønsker det. Da. Det jo ikke erklært en nasjonal fridag, men vi skal tilrettelegge for at det mulig å følge den da. Så vi legger ikke noe voldsom møtevirksomhet til, til akkurat den perioden, sånn at man skal ha anledning til å, til å følge den. Ellers har vi fått litt instrukser på både det med flaggheising, og også det med konferanseprotokoll, hvordan det skal oppvares, og hvordan man skal håndtere alt av blomster og tegninger og bilder og sånt som har kommet inn, så har vi fått ganske greie føringer på hvordan vi skal, skal håndtere det i etterkant. Ja, jeg tenker det for nå. Takk.
0: Takk til kommunedirektør. Videre orientering fra kommunalsjef.
2: Ja.
0: TMU.
2: Lars.
0: Vær så god, Lars. Skal du?

0: Ja, ordfører. Jeg tenkte bare jeg skulle ha en liten kjapp statusrapport på helsehus svømmebasseng prosjektet. Der er det en avtale på gang som gjør at flytting av bakeren det kommer til å forhåpentligvis bli gjennomført ut på nyåret. Det er snakk om at ja, bygging av det nye bakeriet skal begynne nå i slutten av september. Når det gjelder flytting av føye fra sitt lagerbygg, så er det tenkt at de skal flytte til Gvammen. Der er det også utarbeidelse av avtaler, og der er det egentlig mulig å flytte så snart som mulig ned til våre bygninger på Gvammen. Når det gjelder tannlege og få tannlegen med på dette bygget, så jobbes det fremdeles med det. Det krever noen avklaringer fra tannlegen. Da. De trengte noe tall i forhold til hva det ville koste dem å leie og hva det ville koste dem å være med og eie. De var også interessert i det. Så nå venter vi på det. I tillegg så har vi da begynt med brukermedvirkning i forhold til å få ferdig tegningen og hvordan dette skal bli seende ut 100%. Der er det prosjektleder, brukere og arkitekt som jobber med det for å bli ferdig med det. Yes, det var det, ja.
1: Takk til Lars Fulle. Det var det vi hadde orienteringer. Kommunestyret i dag jo prioritert for budsjettsignal fra kommunområdene, men vi har i dag tre saker. Behandling. Først i kommunestyret pluss godkjenning av protokoll, så fire saker, sånn sett. Vi har fått inn to interpellasjoner som vi tek etter saksbehandlingen. Vi har fått inn spørsmål fra bygdelista vedrørende legetjenestene som spilt inn fra bygdelista. Det skal vedlegges deres interpellasjon, det gjort. Kommunedirektør i dialog med EU har vært og svare ut de spørsmålene. Det har vært svart ut av kommunedirektør på førstkommende fredag. Etter ønske for informasjon for behandlingen av interpellasjon som kommer senere i dag. Det ble en oppfølging fra bygdelista på e-post på lørdag 5. september. Den ble ikke behandlet før i dag, så det varte i forhold til en oppfølging fra bygdelista, så sendte jeg den ut til informasjon til alle gruppelederne. Det det jeg har gjort i forhold til den oppfølgingen. Så har vi fått inn et begrunnet spørsmål fra bygdelista, eller flere spørsmål da, som ønskes besvart ut i kommunestyret. Om tidligere vedtak i sak om miljøstasjon, ønsker bygdelista å lese opp den selv. Spørsmål da? Da kan jeg ta den. Da må jeg overlate podiet til varaordfører. Ta på den. Du vil ikke ha den?
2: Nei. Da er jeg blind.

0: Som sagt, fått inn spørsmål av byggelista angående sak vedrørende miljøstasjon som var oppe i juni 2025. Og da spør byggelista. Byggelista ber derfor ordfører svare på følgende. Hvorfor er kommunestyret vedtak av 16. juni 2025 om miljøstasjon ikke ført opp innen den vedtatte fristen, som var tredje kvartal 2025? Når kan kommunestyret forvente at utredningen og administrasjonens nye anbefaling blir lagt frem til politisk behandling? Spørsmål 3. Har ordføreren blitt orientert om at den vedtatte fristen ikke ville bli overholdt, og i så fall når? Hvordan følger ordføreren opp et vedtak fattet av kommunestyret faktisk blir gjennomført av administrasjonen, spesielt når kommunestyret har satt en konkret tidsfrist? Og til slutt, vil ordføreren sørge for at saken om miljøstasjonen nå blir prioritert og lagt frem for politisk behandling så raskt som mulig? Så da har jeg et svar tilbake. Det er riktig at kommunestyret i PS 6825 vedtok at det skulle legges frem en ny politisk sak til behandling i tredje kvartal 25. Denne tidsfristen ble ikke overholdt. Når det gjelder årsaken til at fristen ikke ble overholdt, status for utredningen av de to aktuelle lokasjonene og tidspunktet for når det skal legges frem, en endelig anbefaling, vil jeg overlate til kommunedirektør eventuelt komme med utfyllende kommentar på. Saken om ny miljøstasjon er ikke lagt bort. Arbeidet er omtalt i kommunens årsberetning for 25, hvor det fremgår at kommunen arbeider videre med utvikling av ny miljøstasjon og brannstasjon, og at dagens lokasjoner ikke lar seg forene med nye krav. I tertialrapport 1-26 rapporteres det at arbeidet med etablering av ny miljøstasjon fortsetter, og at arbeidet så langt har vært rettet mot å finne en egnet plassering. Ved behandlingen av handlingsprogram og økonomiplan 26-29, PS 121 i 25, den 15. desember vedtok kommunestyret i punkt 16 at det i 2026 skulle gjennomføres en samlet gjennomgang av kommunens investeringsbehov for de neste 10 årene. Formålet var å få fram nødvendige investeringsbehov og vurdere disse samlet i et langsiktig perspektiv. Jeg etterspurte fremdriften i dette arbeidet, og formannskapet fikk 16. mars 2021 en orientering om arbeidet med 10-års investeringsplan. Den ferdige planen ble deretter lagt frem som egen politisk sak, PS 36 i 26, og behandlet av kommunestyret 15. juni i 26. Ny miljøstasjon er konkret innarbeidet i denne planen, som er nødvendig lovpålagt investering med et anslått kostnadsestimat. Når det gjelder spørsmål om, som ordfører ble orientert om, den konkrete fristen i sak 68 ikke blir overholdt, har jeg ikke grunnlag for å vise deg noen formell orientering om dette. Jeg mener samtidig at når kommunestyret har satt en konkret frist, bør kommunestyret orienteres dersom det viser seg at fristen ikke skal overholdes. Kommunedirektøren følger jo opp vedtak administrativt og organiserer arbeidet, prioriterer ressursene og rapporterer om framdrift og avvik. Jeg som ordfører etterspør status, følger saken politisk og forventer at kommunestyret blir orientert dersom en vedtatt frist ikke kan holdes. Jeg mener selvfølgelig miljøstasjonen nå må få en avklaring. Jeg forventer derfor at det blir ført opp det videre arbeidet med lokalisering og sørger for at saken legges frem for politisk behandling så snart nødvendig utredning er gjennomført. Så vil bare sånn til slutt. Men det er jo alle klare over at i fjor hadde vi en utfordring med avgående kommunedirektør som behandlet og utredet saken. Så hadde vi da en konstituert kommunedirektør, og så har vi en ny kommunedirektør som nå ble tilsatt 2. februar i år. Uten at det er forklarbart, men at vi legger det på minne. Takk.
1: Takk for det. Ønsker bygdelista å kommentere svaret til Oddvar Svensen. Det ser sånn ut. Vær så god, Oddvar Notar Svensen, bygdelista.
2: Ordfører, og takk for svar. Har et oppfølgende spørsmål. Vi vet at det blir jobbet veldig med nytt Nord-Eien. Og da saken var oppe i kommunestyret, så var det nesten, det var to alternativ som lå og vippet på innan. Men realiteten var det at en miljøstasjon skal være ganske fort på plass. Det har man fått beskjed om i kommunen på grunn til å tilstå der han i dag. Og hvis realiteten det at de fortsatt utreder plassen på Dokkeberg, når vil den være på plass da, hvis all skøsteng skal komme der fra Nordkraften, når det skal ut der? Det sier seg litt selv at hva vil det gjøre da, en realitet i det allikevel. Og det har fått noen signal de siste 14 dagen, for jeg vil si, at det holder på med lagunen på Uvdal. Og den rapporten fra statsforvalteren skulle være veldig interessant å se på grunn til det at når jeg teket til lagunen, så tekte det av ca. kall det 20 sankti, 25 sankti, under der så er det kjempefint. Så legg meg på ekstra kostnader unødvendig for Nord-Uvdal kommune ifra statsforvalteren. Jeg synes han burde komme mer på banen og se realiteten, da jeg avdekker noe i praksis. Takk.
1: Takk for det. Ønsker ordføreren å svare på, eventuelt noen ifra administrasjonen?
0: Det var en lang utredning til å svare på, men det jeg har å si til det, det at administrasjonen jobber videre med utredningen med miljøstasjon, som var det opprinnelige spørsmålet. Jeg vet ikke om kommunedirektøren vil fylle på med noe. Ja. Da overlater jeg ordet til Lars Fylle.

0: Ja, ordfører. Bare noen små kommentarer. For det første så det klart at når kommunestyret setter en frist, så bør den holdes absolutt. Nå var forutsetningene når det vedtaket ble fattet, da, som følte innstillingen fra administrasjonen, at statsforvalteren ville stenge ned Grønneflåta miljøstasjon i løpet av 2026. Det fikk vi ganske fort etter det signalet på at det kom ikke til å skje. Vi hadde bedre tid enn det vi trodde i utgangspunktet. Så i forbindelse med andre tertial rapport for 2025, så ble det lagt fram et ønske om 500 000, inklusiv moms, til utredning av miljøstasjon. Det ble vedtatt. Det var noen spørsmål i salen i forhold til saken, og det kom ingen flere spørsmål om frist på sak om miljøstasjon. Så jeg tror nok vi i administrasjonen tenkte at når vi først hadde sagt at vi skulle ha penger til det, at det var en forståelse for at vi hadde litt bedre tid. I tillegg så det med at vi hadde bedre tid, også i forhold til statsforvalteren, blitt formidlet i politiske fora, uten at vi vel har vært flinke nok til å kanskje protokollføre dette her. I tillegg så jeg litt usikker på det siste spørsmålet, fordi vi snakker jo om miljøstasjon. Når det gjelder valg av plass og om det nok stein, så tror jeg det får komme når den rapporten kommer, eller den utredningen kommer, som jeg håper kommer i løpet av høsten nå. Når det gjelder spørsmålet om laguner, så jeg litt usikker på hvor det hører hjemme i miljøstasjonen, for det har vel mer med slamtømming å gjøre. Og miljøstasjonen har ikke tenkt som noe slamtømmested. Så takk.
1: Takk til Lars Fyller. Da går vi videre. Det et oppfølgingsspørsmål på begrunnet spørsmål. Da går vi videre. Ikke for å være kjip, men det for å prøve å holde tida. Vi har et veldig viktig møte i dag. Vi har nå tre saker som vi skal behandle. Og så har vi da som sagt budsjettsignal fra kommuneområdene som vi går ut ifra at alle blir interessert i å lytte øre og høre til. Så da går vi til saksbehandling. Skal vi se. Bare få åpne nå.

0: Det er en som ikke...
1: Da var det enstemmig.

0: Før vi åpner neste sak, sak 49, så har vi fått to habilitetsspørsmål. Kristine Horstebø, vær så god. Og Jon Brun kan gjøre seg klar.
1: Ja, ordfører, jeg ønsker å ta opp min habilitet med denne saken her. Jeg sitter som nestleder i styret i Uvdalsbonden, som selger kjøtt og meieriprodukter for søkeren i denne saken her. Selskapet er der med en direkte økonomisk knytning til virksomheten det søker støtte til. Og i tillegg så sitter min mor som medeier i Uvdalsbonden AS, og det gjør også søker. Og på bakgrunn av disse forholdene ber jeg om at kommunestyret vurderer min habilitet før vi behandler denne saken. Takk.
0: Takk.
2: Ordfører. Syster mi driver et foredlingsanlegg for kjøtt til dels fisk allerede i kommunen, og vil jo da være en konkurrent til dette, så jeg vil ha habiliteten min vurdert, så ikke påvirke saken til hennes fordel her. Takk.
0: Kan kommunedirektør gjøre en vurdering for kommunestyret?
3: Takk, ordfører. Skal vi se. I habilitetsspørsmål 1 da, så har vi jo en representant som da sitter som nestleder, sitter i styret i Uvdalsbonden AS, og en mor som også er medeier i Uvdalsbonden og søker er også medeier i samme selskap. Så det er som representanten sier at det er jo da et direkte økonomisk tilknytning til virksomheten som søker støtte, og da i forholdningsloven paragraf 6 så står det jo at den offentlige tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forholdningssak. Og det er bokstav E, når han er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styre eller bedriftssamling for, punkt 2, et selskap som er part i saken. Og her tror jeg vi kan vurdere at selskapet er en part i saken, så her er anbefalingen å vurdere det til å være en inhabil representant. Når det gjelder sak 2, så er det snakk om en søster som er en konkurrent. Som jeg da nevnte i sted, så er jo da den del 1 omholder jo når man er direkte part i saken. Her er det jo en konkurrent, så vurderes ikke som en direkte part i saken. Så da er vi jo på del 2, og der står jo likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger, som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for han selv eller noen han er nær personlig tilknytning til. Med nær personlig tilknytning så snakker man jo om søsken og rett opp og rett ned. Så her er jo spørsmålet om dette her er snakk om en særlig fordel, tap eller ulempe. Administrasjonsvurdering er at det er en snakk om en sak som dette her, så er det ikke snakk om noe særlig fordel, tap eller ulempe. Så dette vil jo kanskje gå som en habil representant. Så får man vurdere om det er en særlig fordel, tap eller ulempe i denne saken. Takk.
0: Er det da noen som har innspill til habilitetsvurderingene? Det ser jeg ikke, så da foreslår jeg at vi går til behandling av habiliteten på Kristine Nørstebø sin habilitet.

Da Kristin Mørstebø erklært inhabil og må trå ut for behandling av saken med 17 mot 1 stemme. Da går vi på neste habilitetsbehandling, som Jon Brun.

0: Jon Brun erklært habil med 17 mot en stemme og kan trå inn til å være med å behandle saken. Da fortsetter vi en behandling av saken med 19 representanter. Saken gjelder søknad om støtte til foredlingsanlegg Søre Brøsterud. Det støtte fra næringsfondet til etablering av foredlingsanlegg for kjøtt, mjølk og Søre Brøsterud. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 2,15 millioner og skal legge til rette for økt foredling av egne råvarer på gården på Setra. Det omfatter blant annet produksjon av rømme, smør og ferskost, i tillegg til videreutvikling av dagens kjøttforedling. Dette et prosjekt som kombinerer landbruk, lokalmat og seterdrift, og som samtidig har et tydelig mål om økt lokal verdiskaping og sysselsetting. Det anslått at virksomheten samlet kan gi mellom 2,5 til 4 årsverk. Prosjektet har også fått innvilget 870 000 i støtte fra Innovasjon Norge. Det søkes kommunen om 215 000 kroner i tilskudd og 215 000 kroner i lån fra næringsfondet. Kommunedirektøren anbefaler at begge deler innvilges. Det samtidig lagt vekt på at søker allerede har lån i næringsfondet, og det nye lånet foreslås derfor uten avdragsfri periode. Med 5 års nedbetaling og rente tilsvarende styringsrenten pluss 1 prosentpoeng. Det noen som ønsker ordet til saken? Kirsten Gjestemann Hovda har bedt om ordet. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Slike søknader med sånn innstilling ifra administrasjon synes jeg veldig gledelig. Og det at det nå blir lagt vekt på at det all og foredle alt de klarer å produsere selve, synes jeg veldig oppløftende. Nye arbeidsplasser, ny virksomhet, og at det nå blir strammet litt inn i forhold til at det også, som ordfører sa, det ikke noe rentefritak i denne perioden. Det synes vi med var veldig positivt, ifølge selvsagt PMU sitt enstemmige forslag til vedtak. Takk.
0: Takk til Kirsten Gjetsenod av da, Arbeiderpartiet. Ser ingen flere som har tegnet oss på tallista, så da går vi til behandling av saken.

Det ble enstemmig. 20 stemmer. Vi går videre på sak 51 og åpner den. Det gjelder opphevelse av forskrift om permisjon fra grunnskolen. Det er opphevelse av tidligere forskrift om permisjon fra grunnskolen. Kommunestyret vedtok tidligere i år en ny forskrift om permisjon i grunnskolen. I forbindelse med kunngjøring på lovdata er kommunen gjort oppmerksom på at forskriften fra 2024 må oppheves gjennom et eget kommunestyrevedtak. Dette er derfor en formell opprydding for å sikre at vi ikke har to gjeldende lokale forskrifter om samme forhold. Ønsker noen ordet til den saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

0: Det ble enstemmig med 20 stemmer. Da vi ferdig med behandlingen av sakene og går over på første interpellasjon til kommunestyret fra SV. Med støtte fra Fremskrittspartiet ønsker SV å legge frem interpellasjonen.
1: Takk, ordfører. Jeg går ut ifra at alle sammen har fått den. Det å lese en gutt, så er ingen vits i at jeg står og messer dette oppåt her nå. Så vi står for bare, det alle vet det, om det blir opp til han om han vil lese noen tre punkter før vi skal avstemme. Takk.
0: Takk. Jeg kan lese forslag til vedtak. Og denne har jo ligget ute til orientering til alle representantene. Saken gjelder særlig belyse punkt 1, fastlegetjenesten, hvordan kommunen sikrer tilstrekkelig kapasitet, kontinuitet og tilgjengelighet for tjenesten. Punkt 2, legevakten, hvordan kommunen sikrer en robust og forutsigbar lokal legevakt gjennom hele året, med faktisk tilgjengelig bemanning, vaktbelastning og sårbarhet ved ferie, sykdom og annet fravær. Punkt 3, deltakelse i legevakt, hvor stor del av kommunens samlede legeressurs som inngår i legevaktordningen, og hvilke konsekvenser eventuelle fritak eller begrensninger i vaktdeltagelsen har for den øvrige vaktstyrken. Punkt 4, utnyttelse av legekompetansen, om kommunen benytter legeårsverkene optimalt til oppgaver som krever legekompetanse, og om administrative eller andre oppgaver kan organiseres annerledes slik at mer legekapasitet kan brukes til pasientrettet arbeid. Punkt 5, økonomi og organisasjonsmodell. En sammenligning av samlede kostnader og faktisk tilgjengelig legekapasitet ved fast ansettelse, leger på avtale og aktuelle kombinasjonsmodeller, kostnader, inntekter, refusjoner, vakt, fravær, vikarbruk og administrasjon skal inngå i vurderingen. Og alternative modeller som punkt 6. Kommunedirektøren bes presentere alternative modeller og gi sin faglige anbefaling om hvilke organisering som samlet gir best fast legetjeneste, mest robust legevakt og best ressursutnyttelse. Det er det, hvis det var OK. Innledning til interpellasjonen, da Kåre Gunnar Bergstøl har tegnet seg som talerlista. Vær så god, Senterpartiet.
2: Ordfører, jeg vil bare si at Senterpartiet kommer til å gå imot, men jeg mener at denne interpellasjonen her, i hvert fall på en del punkter, blander seg inn i ting som er administrasjonens domene. Vi ser heller ikke at administrasjonen har gjort noe feil i den prosessen som har vært gjennomført. Det er jo svart godt ut fra kommunedirektør. I det samme svaret fra kommunedirektør så bare antydet at det kanskje var noen prinsipielle momenter i det her som kunne vært interessant å fått svaret ut. Og det imøteser vi selvfølgelig hvis kommunedirektør eller administrasjon tenker at det er fornuftig, og da vil hovedutvalg for livsløp og kultur være naturlig å starte der. Og så kan vi eventuelt få en sak på det etter hvert. Det var vel egentlig det. Takk.
0: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Arbeiderpartiet stiller seg bak det som blir sagt fra Senterpartiet sin representant. Vi mener at dette er en administrativ oppgave, og oppfordrer egentlig ordfører og kommunedirektør til å kunne komme en sak ved et tidligere tidspunkt, da, hvor man får belyst saken på et mye bredere perspektiv da, enn de punktene i interpellasjonene. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet. Neste på barlista er Wilhelm Håersjø, Høyre. Vær så god.
4: Ja, takk, ordfører. Da er det bare slik at Høyre har støttet de to foregående talerne i forbindelse med den saken her. Mener at det er håndtert greit.
0: Takk til Wilhelm Håersjø, Høyre. Da ser ikke jeg flere på med innlegg, så da går vi til behandling av saken. Den lagt inn I modulen.

0: Da falt interpellasjonen med 13 mot 7 stemmer. Da har vi en interpellasjon til som går på samme sak med noe annet innhold. Jeg overlater ordet til bygdelistas representant for å fremføre interpellasjonen.
1: Ordfører, det går litt lengre tid her før det har fått sendt ut dette her, men innbyggerne må få lov å høre litt.
0: Jeg bare minner om at interpellasjonen er maks 5 minutter.
1: Jeg helt enig forstått meg. Mulig han går litt over, men hvis det ikke blir heftet. Bygdelista interpellasjon starter med spørsmål for innbyggere og bekymring rundt kontinuiteten, kompetanse, fastlegeordning og det lokale legevakten. Etter hvert har saken også reist spørsmål om hvilke beslutninger som politisk og hvilke fullmakter administrasjonen har fått. Etter at interpellasjonen ble levert kom kommunedirektøren fredag 4. september med nye opplysninger. Det positivt at vi har nå fått fram PS 38-2022. Fra et arkiv som var ikke fyrt. Og dette vedtaket nyanserer også spørsmålet bygdelista opprinnelig stilte. PS 38-2022 viser at kommunestyret ga kommunedirektøren fullmakt til å vurdere hvilke ansettelsesforhold som var mest hensiktsmessige. Dette, det tar tid, det tar vi til etterretning. Men samme vedtak sier uttrykkelig at det skulle vært til sammen 4 fastleger. Ved kommunens legekontor. Derfor må vi nå få avklart hvor mange fastlegehjemler og fastlegeårsverk kommunen faktisk har etter de nye tilsetningene. Dersom det stemmer at samlet fastlegeressurser nå 4,5 årsverk, altså øka med halvannen, ønsker vi nå å vite hvilken politisk vedtak, budsjettvedtak eller hvilken delegert fullmakt som ligger til grunn for økningen utover de 4 som kommunestyret vedtok i PS 38-2022. Det også naturlig å spørre hvorfor PS 38-2022 først nå trekkes fram som en sentral del av fullmaktens grunnlag, etter at bygdelista gjennom flere måneder har stilt spørsmål om nettopp hvilket politisk vedtak eller hvilket delegasjon administrasjonen bygger beslutninger på. Vi har videre PS 88-2013, og som kommunedirektøren før har uttalt, brukt i avisen. Der vedtok kommunestyret lokal kommunal legevakt, administrasjonen skulle arbeide videre med kompenserende tiltak for å bedre vaktbelastningen, og det ble uttrykkelig bestemt. Evaluering foretas etter 1 år, det vedtak. Når PS 38-22 behandles 9 år senere, vaktbelastning igjen en vesentlig del av begrunnelsen for å øke antallet fastleger. Saksfremlegget beskriver blant annet betydelig belastning knyttet til døgnvakt og bakvakter. Vi finner imidlertid ikke at evaluering etter PS 88-213 er omtatt i saksfremlegget på PS 38-2022, eller at PS 88-2013 er som vedlegg i saken, det er null vedlegg i saken. Ordfører. Derfor ønsker vi et enkelt svar. Når vaktbelastningen samtidig var sentral begrunnelse for å opprette den 4. fastlegehjemmelen i 2022, ønsker jeg et klart svar. Ble evalueringen som kommunestyret vedtok i 2013 gjennomført? Ja eller nei? Hvis ja, ønsker vi en fremlagt og vil vite hvorfor den ikke inngikk i beslutningsgrunnlaget i PS 38-22. Hvis nei, ønsker vi å vite hvorfor kommunestyret vedtak ikke ble fulgt opp, og hvorfor kommunestyret ikke ble orientert om dette da vaktbelastningen igjen ble behandlet til 2022. Kommuneadvokatens juridiske vurdering. Det også en avklaring bygdelista mener kommunestyret bør få så tidlig som mulig. Kommunedirektøren viser til en juridisk vurdering av avtaleformen, og opplyser at denne var en del av bakgrunnen for beslutningen, om å lyse ut faste kommunale fastlegestillinger. Når en juridisk vurdering brukes som et sentralt grunnlag for administrasjonens beslutning, mener vi det rimelig at kommunestyret får vite hva vurderingen faktisk konkluderer med og hvilke rettslige grunnlag det bygger på. Så langt lovverket tillater det. Bygdelista har allerede bedt om innsyn. Kommunedirektøren opplyser nå at kravet behandles som en egen innsynssak etter offentlighetsloven. Vi ønsker derfor å spørre, når kan vi forvente svar på innsynskravet? Og dersom hele eller deler av kommuneadvokatens vurdering unntas fra innsyn, hvilken konkret lovgivning bygger kommunen dette på? Det kan være lukket og delvis lukket sak. Vi mener det i allers interesse at dette avklares raskt og lokalt. Dersom kommunen mener dokumentet helt eller delvis kan unntas offentligheten, må vi få en begrunnet avgjørelse slik at de ordinære klagereglene kan benyttes. Det bedre å få det ryddig avklart nå enn at spørsmålet senere må bringes videre til statsadvokaten. Da det bare noe til slutt her. Til slutt, bygdelista ikke ute etter å behandle enkeltlegers ansettelsesforhold i kommunestyret. Det vi ønsker at kommunestyret får et fullstendig og etterprøvbart beslutningsgrunnlag om hvem som har besluttet hva, hvilken fullmakt som brukt, hvor mange legeressurser kommunen faktisk har, hvordan tidligere kommunestyrevedtak fulgt opp, hvordan lokal legevakt skal sikres, og hva dette betyr for pasienter og innbyggere. Kommunedirektøren skriver nå selv at spørsmålet om samlet legeressurser, legevakt, vaktetagelse, økonomi, organisering og sårbarhet kan egne seg for et samlet politisk sak. Det mener bygdelista et godt argument for kommunestyret nå ber om nettopp et slikt

0: akkurat det Bygdelista ba om i e-posten. At det skulle gjøre, altså oppfylte det kravet. Det var veldig mye I interpellasjonen. Litt vanskelig å ta stilling til, men kan kommunedirektøren prøve å svare på noe før vi går til behandling av interpellasjonen, så kan det være klargjørende. Overlate ordet til kommunedirektør. Vær så
1: god. Ordfører, skal vi se. Administrasjonen føler jo at vi har svart ut en god del av de spørsmålene som har kommet inn fram til helgen som var, og så kom det inn noen ekstra spørsmål nå på lørdag. Så vi har hatt litt begrenset med tid til å se på det, da, men vi skal prøve å svare ut de, I hvert fall de som kom inn på lørdag, så godt vi kan. Da. Spørsmål 1 var hvor mange fastlegehjemler og fastlegeårsverk har Nord-Uddal kommune etter de nye tilsetningene, og kommer LIS 1 I tillegg til dette? Svaret på det at det 5 hjemler, 4,7 årsverk. Stemmer det at de nye kommunale fastlegene som tilsatt utgjør til sammen 1,5 årsverk? Hva I så fall kommunens samlede fastlegeressurs etter tilsetningene? Tilsatt 1,7, totalt 4,7. Og det innenfor de økonomiske rammene da, som vedtatt av kommunestyret. Så jeg innenfor de økonomiske rammene da. Hvis man tenker at dette en administrativ oppgave å tilsette, så det rammene vi forholder oss til da. Dersom samlet fastlegeressurs nå 4,5 årsverk, hvilket politisk vedtak, budsjettvedtak eller hvilken delegert fullmakt til grunnlaget foran fastlegeressurs utover de 4 fastlegene kommunestyret vedtok I PS 38-2022, det sak PS 133-2023, budsjett 2024, som ble behandlet I desember 2023, der var det et eget tiltak om økt bemanning, hvor ordlyden var, det opplever stor pågang til legesenteret og erfaringsvis økende ventelister. Det behov for å se nærmere på å opprette mer legeressurser og hjelpepersonell. Og så stod det litt mer tekst, men det var det som var viktig for saken, så det ble bevilget ekstra penger for en ytterligere hjemmel. Så vi har da 5 hjemler, totalt 4,7 årsverk. Kommunedirektøren viser nå til PS 38-22 som en del av grunnlaget, så spørsmålet hvorfor ikke det blitt gjort før, det var fordi det var planlagt at det skulle orienteres om I det møtet her. Og så vises det til PS 88-2013 om denne evalueringen etter ett år. Litt mer tid trenger vi for å grave I gamle arkiver for å finne hvordan det ble gjort I 2014. Men det vi har funnet en sak fra kommunestyret 3.3.2014. Det sak, det sto ikke saksnummer I protokollen, men det fra 3. mars 2014. Der det en sak om opprettelse av stillingshjemmel for seksjonslegetjeneste. Og den saken viser til en evaluering av legetjenesten, men vi har ikke klart å finne selve evalueringen. Men det tyder på at det kanskje har fått gjort en evaluering hvis det den evalueringen som vises til. Da. Men dette noe vi fant nå rett før møtet, så det litt ferskt, men det viser I hvert fall til en evaluering I 2014. Da. Men det skal vi prøve å fremskaffe. Men 12 år gamle arkiver, det tar litt lengre tid å leite I da. Når det kommer til dette innsynskravet på den juridiske vurderingen, så må vi jobbe litt mer med det, for det også litt behandlingstid hos advokaten også, men vi skal komme tilbake til det da. Men det også står jo og faller på om man skal vurdere at det behov for at kommunestyret skal orienteres om eventuelle juridiske vurderinger vi gjør. Men det jo ikke snakk om en juridisk vurdering om hvorvidt det tillatt eller ikke med innleide legger. Det var snakk om en veiledning I hensiktsmessig tilsetting I stillinger. Utover det så har forstått administrasjonen svart ut det vi føler vi kan svare ut på det nåværende tidspunktet. Vi kommer gjerne tilbake med en mer omfattende politisk sak som orienterer om bemanning og ressursbruk på legetjenesten og økonomi. Men bare for å nevne det også, så anser ikke administrasjonen at vi har endret noe organisasjonsmodell. Og da vi lyste ut legestillingen forrige gang, så ble den også lyst ut som en kommunal stilling, men vi lyktes ikke å tilsette noen, derfor ble det en avtalet lege. Men intensjonen den gangen var også en kommunalt ansatt lege, sånn at vi har ikke forstått endret noe tilnærming til ønske om kommunale leger. Takk.
0: Takk for oppklaring fra kommunedirektør. Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet, bedt om ordet. Vær så god.
2: Ordfører, hovedprinsippet for Kani Senterpartiet vel egentlig det samme her som I forrige interpellasjon, det jo ganske like, selv om det

0: Den her gjenger enda lenger etter Kants syn i å blande seg inn i administrasjonen sitt fagområde. I den interpellasjonen her så synes jeg for egen regning at det en del feilslutninger. Altså det ikke alt som henger sammen her. Hvorfor skulle for eksempel avtaleformen påvirke vaktbelastning? Det vel antall leger som bestemmer vaktbelastningen, og ikke om det forlønna seg på en eller andre måten. Det var henvist til en innsynssak. Den jo for så vidt ikke så interessant som politisk sett, men det likevel et prinsipp der som jeg litt forundret over, fordi for at det skal være interessant for kommunestyret å få innsyn i de tingene som det blir spurt etter, så er det jo da må det jo være en politisk sak i utgangspunktet. Ellers så har jo ikke kommunestyret noe behov for den informasjonen. Og utifra det svaret som kommunedirektør har gitt, så mener jeg jo det er egentlig ganske klart at det er ikke noe prinsipiell sak, det er ikke noe politisk sak i utgangspunktet, og dermed er det heller ikke behov for den informasjonen. Og så til slutt så må jeg bare si at stillingene er lyst ut, men jeg fikk mange gode søkere. Etter som jeg har skjønt, så har vi fått ansatt to veldig godt kompetente leger, som flyttet hit, ønsket å bo her, skattet til kommunen. Det tenker jeg må være kjempebra, så jeg vil bare ønske deg hjertelig velkommen, og håpe at deg ikke lar seg skremme av den saken her. Takk.
1: Takk til Kåre Gunnar Bergstøl, Senterpartiet. Arne Ottar Svendsen har bedt om replikk til Kåre Gunnar.
2: Ordfører, Kåre Gunnar sier avtaleform. Ja, i avtaleform, det kan være, innebærer veldig mye den. Og i avtaleform så innebærer legevakt, selvsagt. Det er det første, og så var det, men det, vi glemte bort til kommunedirektøren, for jeg var for sent. Kan vi ta den med det samme? Replikk til kommunedirektør. Jeg fikk ikke trykk der. For han sier at det er fire hjemler i 2022. Og så er det utvidet med 1,7 hjemler. Og det fikk ikke helt med. Du sa i 2023 er det vedtak at det er utvidet med 1,7 fastlegehjemler. Da stiller for seg spørsmål ikke får svar på utifra vedtak i 2022 som det var fire hjemler. Og nå er det i hvert fall 4,5 hjemler. Kommunalt ansatte hjemler.
1: Jeg tar et kjapt svar på det. Jeg oppfatter vel at du svarte på det, men
3: ordfører, i 2022 så ble det vedtatt at det skulle være fire hjemler, så ble det senere i 2023 vedtatt at det skulle utvides med en til i budsjettsaken i 2023, så det var fem hjemler etter 2023, så nå er besatt av 4,7 årsverk. Takk.
1: Ja. Takk til kommunedirektør. Odd Terje Svendsen, bedt om ordet. Ja, da går du på talerstolen, og så prater du. Odd Terje Svendsen, Arbeiderpartiet, vær så god.
4: Tusen takk, ordfører. Det er egentlig det er mest for å si når du holdt en interpellasjon. Så når du har holdt din interpellasjon og får alle svaret og alle opp, så har du egentlig bare mulighet til å gå på talerstolen egentlig. Så jeg synes kanskje at det bør være ryddig i et kommunestyre, og at man faktisk klarer å holde reglene og rekkefølgen når man har sendt inn en interpellasjon. Og da når du har holdt interpellasjonen din og fått svaret på det du skal, så er det egentlig å stemme over den. Det blir veldig rotete, beklager.
1: Takk til representant fra Arbeiderpartiet. Jeg hadde forberedt å si akkurat det samme, men da sa du det. Så takk for det. Da går vi til behandling av interpellasjonen. Hæ? Ja, vi kan jo ikke fortsette med innlegg etter innlegg på interpellasjonen. Du har lagt frem interpellasjonen din, og nå går vi til behandling av interpellasjonen. Nå fikk du over fem minutter på å legge frem interpellasjonen din. Den vel sendt ut til alle sammen, så alle sammen har interpellasjonen. Det nødvendig for kommunestyret at det leser opp hele interpellasjonen? Nei. Da går vi til behandling av interpellasjonen.

Da var saksbehandlingen over, og til lytterne og seerne så takka jeg for fremmøtet. Så hever vi streaminga og kommunestyremøtet, og så tar vi 10 minutter pause.

0: Du hører på en spesialepisode av podcasten Heimat med programleder Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: Dagens gjest kommunedirektør I Nord- og Uvedal, Eva Rismo. Eva har vært kommunedirektør I kommunen vår siden mars 2021, og grunnen til at Eva gjest I dag at hun har sagt opp stillingen som kommunedirektør og starter den samme jobben I Midt-Telemark I august 2025. I løpet av de 4,5 årene som Eva...
2: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
2: I dag snakker vi med Rune Lundsør. Rune har bakgrunn fra snowboard på aller øverste nivå. Og var på landslaget I over 6 år. I en periode der Norge var helt I verdenstoppen, samtidig var han en del av miljøet som var med på å bygge snowboardkulturen slik vi kjenner den I dag. Ved et kjapt Google-søk kan vi også lese at Lundsør anses som et snowboard-ikon og har vært et av verdens største private snowboard-samlinger, Runes legendariske snowboard-museum. Nå driver han med snowboardbutikk, lager arrangementer og har vært med på å skape møteplasser der snowboard og kultur får ta plass. Ved siden av dette har musikken vært en del av livet hans, I band, som Rune Rullings og som kirkesanger. Uvdal dukket først opp litt tilfeldig I livet hans, gjennom snowboard og kompiser, men har etter hvert blitt et sted han både bor, jobber og har valgt å satse videre. Her har han fortsatt å skape engasjere seg og bidra til aktivitet, både I og utenfor skisenteret. I denne episoden av Heimat skal vi bli bedre kjent med Rune. Historien bak valgene han har tatt, snowboarden, musikken, og hvorfor nettopp Uvdal har blitt et viktig sted for han. Rune, hjertelig velkommen til Heimat.
3: Tusen takk, du.
2: Hvordan det med deg?
3: Du, det er veldig bra, vil jeg si.
2: Så bra.
3: Ja da, takk.
0: Vi veldig glad for at du ville være med hos oss, Rune. Kjenner deg jo litt fra før, og så har vi researchet litt, og her det mye å snakke om. Men aller først, bare sette det litt sånn I en kontekst. 50 år gammel stor guttunge, kan vi si det?
3: Ja, det jo mange som kaller meg det. Ja.
0: Og oppvokst I Horten.
3: Ja.
0: Ja. Fortell litt kort om oppveksten I Horten.
3: Jeg på en måte en slags bygutt som søkte tidlig til fjellet og mens Horten jo en plass jeg veldig gjerne reiser til om sommeren for det helt vidunderlig fint der om sommeren og badeplasser og alt sånt men om vinteren så har jeg alltid søkt vekk og opp i fjellet så det ble jo tidlig at jeg reiste til Valdres mye og søkte liksom oppover For å finne snø da, som sagt.
0: Så bra, men da liker du har det beste av to verdener da, når du på en måte her I Uvdal og kan være vinteren her og så litt på sommeren I Horten.
3: Helt klart, og du kan si jeg hadde jo, I Horten så var det jo et veldig tidlig skateboardmiljø. Og faktisk helt tilbake den tiden hvor skateboard var ulovlig, så hadde vi et ganske godt miljø I Horten. Ikke at vi var så veldig lovbrytere, men at vi bygde skateboard ramps inn I skaven og smuglet skateboard over grensa fra Sverige.
0: Ja, foreldre av det nå ikke det.
3: Jo da, absolutt. Men jeg har faktisk opplevd, og kan tenke deg som 12 år gammel gutt, pappa hadde med seg et skateboard hjem, han hadde vært I Amerika. Og det skateboardet var altså det edeleste I hele verden altså det var ingen annen ting I hele verden som betydde noe enn det skateboardet for meg så det var en gigantisk kjærlighet da, vil jeg jo kalle det og da skatet nedover gata, så kommer det en politibil forbi og bråsnur og skal da ta skateboardet mitt og jeg tar det brett og løper under armen og løper inn I skaven for harde livet og det jo liksom rart å tenke på nå at en liten gutt som bare ville stå på det skateboardet måtte løpe fra politi. Men dette var altså på midten av 80-tallet, så var det faktisk sånn helt frem til forbudet ble opphevet. Men ekstremt mye gode minner fra Horten og skateboardet, og det var det som på en måte dro meg til det å stå på snowboard.
2: Har du noen barndomsminner du husker ekstra godt?
3: Ja, det var kanskje akkurat det minnet jeg sa. Men, men altså, jeg var jo en, en sånn gutt som veldig mange andre gutter. Vi prøver alt. Så jeg var jo veldig ivrig på både turen og stuping og friidrett og alt mulig. Så fant jeg jo da skateboardet og, og den kjærligheten der veldig tidlig. Og jeg fant også snowboardet veldig tidlig. Tidligere enn enn de aller fleste, det var jo allerede på midten av 80-tallet det også. Så, så det er jo de beste minnene mine, den kjærligheten jeg hadde til det, og hvor dedikert jeg var. Altså det var liksom ingen andre ting som betydde noe. Og det er så gode, gode minner.
0: Ja, og det er jo fascinerende, ikke sant? For den kjærligheten og det du beskriver der, det har jo preget hele livet ditt, og du lever jo, har jo egentlig levd av det hele tiden, eller mindre, ja. Har du ikke det?
3: Jo, og jeg visste det allerede da, at dette skal jeg drive med resten av livet. Og det er jo det er veldig artig, og det, vi kommer sikkert litt inn på dette på, men den videre karrieren min og sånn, så, så jeg ble aldri lei. Og mange jeg kjørte sammen med på, når vi var på et høyt nivå, de, de kjørte seg på en måte tomme og la opp, mens jeg har jo aldri lagt opp. Jeg kjører jo fortsatt så mye snowboard jeg kan. Mm. Og det er jo herlig å ha en sånn livspassion som det. Og det unner jeg alle å finne seg. En sånn passion. Og da må man jo selvfølgelig offre mye også. Men det er jo valg man tar da.
0: Ja, og du har endt opp på plussida, høres det definitivt ut som.
3: Ja, jeg mener selv at jeg levde et veldig rikt liv på grunn av snowboardet.
0: Ja. Og vi pleier jo å spørre gjestene våre litt sånn om utdanning og på en måte sette det litt inn i kontekst, men du fortalte jo oss her at du har jo da gått videregående skole og egentlig ikke tatt noe mer formell utdanning utover det, men du har et år på folkehøyskole.
3: Ja da.
0: Og det var fordi?
3: Det var fordi at i Valdres så visste vi at den folkehøyskolen lå rett til siden av Valdres Alpinsenter, så da når jeg sier vi, så var vi var tre bestekamerater fra Horten og Tønsberg. Vi kalte oss Team Slob, og vi reiste da til Valdres Folkehøyskole rett og slett for å ha et friår midt i videregående og for å kjøre snowboard hver eneste dag. Så det med skolen, altså, jeg hadde bestemt meg ganske tidlig at det var snowboard jeg skulle drive med, så jeg var ikke så ivrig på skolen, men jeg hadde respekt for foreldrene mine, og de ba meg om å hvert fall gjennomføre videregående skole, og det gjorde jeg, som jeg er glad for ettertid, for jeg mener det er viktig, men det sier litt om den passion jeg hadde den gangen, at jeg tenkte da, jeg husker godt, jeg tenkte, jeg trenger ikke å gå på skolen, jeg skal jo bare kjøre snowboard. Det var det jeg tenkte den gangen. Men jeg tror alle har gått av å gå skole, jeg da, og lære det og innordne seg.
0: Ja, det er greit. Vi får ideer også.
3: Ja.
2: Hvilken retning var det du gikk på videregående? Hvilken linje gikk du?
3: Det var markedsføring. Ja, så det, jeg var, gikk på handel og kontor, og jeg var blårus. Og feiret nesten ikke russetida, for det var jo fortsatt snowboard-sesong. så det var litt grann russetida akkurat rundt 17. mai der, men der også så var snowboard gikk foran festen.
0: Men du driver jo egen virksomhet, så dette her med å, altså litt handel og kontor og styre en butikk og markedsføring, det har du vel hatt bruk for senere?
3: Ja, da, absolutt, absolutt. Og det, du ser jo det liksom gjennom livet, at det, altså, de tingene du tror er helt ubetydelige som 16, 17, 18-åring, det plutselig så kommer det fram, og bare det at altså, vi hadde jo valgfag, og jeg ville jo da velge ballspill selvfølgelig, for det var jo det enkleste, mens pappa sa at jeg burde lære meg tysk. Og det fikk jeg jo ekstremt mye brukt for. Det er kanskje det jeg har fått mest brukt for. Fordi at når vi begynte å reise verden rundt og veldig mye Alpene og sånn for å kjøre snowboard, så var det tysk det gikk i. Så, og da kunne jeg gjøre meg forstått og forstå. Så där ser du det liksom, det kommer liksom tillbaka till dig och det är ju väldigt fint.
0: Bra, och då sänder vi den till de unga lyssnarna våra där ute då. Jag vet ju att det inte alla som syns det är lika gøy med tysk på skolan, men du får bruk för det.
2: Kan få bruk för det.
3: Ja, absolut.
0: Men Rune, vi måste ju snacka lite mer snowboard. Vi har ju öppnat lite den porten allerede, men detta med bakgrund då från skateboard och så vidare in I snowboard är väl ganska vanlig väg tror jag I alla fall I snowboardens start och du har ju egentligen varit med mer eller mindre på den hela snowboardresan I Norge. Hur var miljön I starten och fortell hur det har utvecklat sig?
3: Ja, det var ju så att I 1986-87 den vintern där så på sommaren där så hade jag varit I då hade jag varit på Hawaii med för pappa var med på Ironman på triathlon. Så jeg tok med familien sin og der var det jo skateboardbutikker og jeg koset meg med det og da husker jeg at det var så en film inni den ene skateboardbutikken som jeg forresten jeg hadde ikke lyst til å gå derfra da så jeg ble jo det inni den butikken hele den dagen men det en annen story men da så jeg en film at de kjørte snowboard noe som jeg ettertid har skjønt at det var Tom Sims og Jake Burton jeg husker den filmen så når jeg kom hjem da så var det jo å lage et snowboard på sløyden Fordi at I 87 så fikk du ikke kjøpt snowboards I butikken I hvert fall ikke I Horten
0: Ja, jeg må jo bare skyte inn I høret Dette jo Vaselina biloppuggers Det ble jo sønsbrett, men du lagde jo snowboard
3: Jeg lagde snowboard, og jeg har et bilde av det At jeg står på det brettet I Horten I vinteren da på, I 1987 Og det synes jeg veldig gøy Og så fikk jeg låne et brett Av en bekjent av pappa Som drev skibutikk som hadde da fått tak I et snowboard, og det var et av de 30 første bretta som ble importert I Norge, som jeg også har I museet mitt, da, som vi sikkert kommer inn på senere. Men, så jeg var jo veldig tidlig ute, og så har jeg jo nå I senere tiden, jeg har liksom satt meg godt inn I den norske snowboard-historien, sett at det veldig mange som lik meg rundt omkring I Rannet, Veldig mange som stod på skateboard og fikk med seg at det gikk an å skli silens på snø også. Så storyen min ikke unik. Det veldig mange I samme gate. Og så har det noen som var generasjonen før meg som på en måte oppdaget det enda tidligere og begynte å utforme snowboards selv. Og da er vi tidlig på 80-tallet. Hvor de første bretta ble laget av blant annet Anders Vithusen I Oslo og flere. Så det snowboard-historien I Norge går like langt tilbake I tid som snowboard-historien I USA. Og det jo mye av den grunnen til at jeg synes det så innmari gøy å vise frem snowboard-historien I museet mitt da.
0: Ja, nå har vi jo nevnt dette museet noen ganger, vi skal jo snakke mer om det etterpå, men fortell litt mer da, hva slags museum dette, og hvor stort?
3: Ja, snowboardmuseumet mitt jeg veldig stolt av, og når jeg skal vise det frem, så pleier jeg noen ganger å si, vil dere ha den korte versjonen eller den lange versjonen, for det en plass hvor jeg kan skravle meg bort. Fordi jeg kan så ekstremt mye om det, og det jo det som jeg sier, det jo det jeg kan. så, men i korte trekk så det en av verdens største samlinger av gamle snowboards som har en historie. Så jeg har rundet 300 brett nå I samlinga, og I tillegg til det jo selvfølgelig klær og startnummer og briller og premier og alt mulig rart. Som for en snowboard-nerd så det jo himmelrik å komme inn der. Og den har jeg samlet kun av egen passion. Det ikke for å tjene en krone på det. Jeg har aldri solgt et gammelt brett. Jeg har aldri leide bort eller tjent noen penger på det. Det kun en passion jeg har da. Så, men den viser hele historien og hele den historien som jeg har vært med på selv. Og det er jo der det henger sammen fra den kjærligheten vi snakket om, som jeg hadde I starten, som når jeg får inn et brett som jeg husker veldig godt fra den tiden, så jo det jo en veldig herlig opplevelse da, for meg å kunne se inn det brettet, og stille det ut, og vaske det, og vokse det, og skrive storyen på det, og stille det frem, det synes jeg jo veldig gøy. Så det absolutt en plass å gå.
0: Men alle disse brettene, altså, handler du på eBay, eller har du så mye kontakter at folk sender deg brett, eller hvordan skaffer du alle disse brettene?
3: Det startet med at når jeg flyttet til Geilo for over 20 år siden, så tenkte jeg at nå skal jeg samle alle bretta jeg har stått på. prøve å få tak I alle, alt fra det første brettet jeg fikk låne da, av han, vennen til pappa, og, og fremover tid. Det skal jeg finne frem så at jeg kan stille ut det. Og så på den ferden der så fant jeg veldig mye annet gull. Og da det jo stort sett, den gang var det stort sett finn.no. Og så, og alle du pratet med selvfølgelig. Og så plutselig så hadde jeg så mye brett at først var gangen min full, og så var garasjen full. Og så når jeg startet snowboardbutikk på Geilo da, noen år etterpå, så var det butikklokalet så stort at jeg kunne stille ut bretta der og lage en museumsavdeling. Og med en gang jeg kalte det et museum, så ramlet det på mye gull, for da synes jo folk at det artig at det brettet de har blir stilt ut, og I stedet for at det står og støver ned. Over halvparten av bretta jeg har nok donert, og resten har jeg leitet etter på det store internettet, og finne på forskjellige måter, og så det veldig mye med at du prater med folk selvfølgelig. Ja, jeg lurer på om jeg har noe liggende nede hjemme, og så sender de meg bilder, og så bare, oi, ja, det må jeg ha. så det vært gangen I det, da, for å få samlet det. Og som jeg sier, når historien så god I Norge, så finnes jo alle bretta, altså 99% av alle bretta har jeg jo skaffet her I Norge. Og da, så det sier jo veldig mye om historien, hvor langt tilbake I tid den går, da.
2: Hvis vi skal gå litt tilbake til din karriere som utøver, du startet med å kjøre snowboard fordi du syntes det var gøy, men når var det du liksom begynte å konkurrere, satse, for du havner jo til slutt på et landslag?
3: Ja, fra å være alene i hagen I Horten, til å få låne meg et brett, og senere få kjøpt meg et ordentlig brett, og få en kamerat til å få seg brett, og da han tredde, så vi ble en gjeng, så reiste vi jo til Valdres Folkehøgskole. Eller først så må jeg jo fortelle at vi tok jo skibussen til Kongsberg, og så hver lørdag, og så var det en lørdag hvor de som arrangerte skibussen sa at I Kongsberg det bare blåis I dag, skal vi kjøre litt lenger opp til et sted som heter Uvdal? Ja, det var god stemning for da, for vi tok jo den skibussen fra Tønsberg, for der hadde det snødd da, og så da ble det en dagstur til Uvdal, og det første gang jeg var her, og det var jo da I 1992. Og da hadde vi en fantastisk dag her. Vi var jo tre stykker på snowboard, og vi møtte jo gjengen I Uvdal, som var en herlig gjeng snørøverne. Og det var jo bygd hopp her, og vi hadde liksom beste dagen ever. Og i bussen på vei hjem igjen så ble vi enige om at, for da hadde mammaen til han ene vennen min, han hadde en campingvogn, vi må få kjørt den campingvognen opp til Uvdal, så vi kan være her både i vinterferien og påskeferien. Så da var det campingplass på Bjerkeflåta, og der var vi eneste campingvogna med lyset I hvert fall. Og der bodde vi da hele vinterferien og hele påskeferien den sesongen. Det var sesongen 92-93. Og da ble vi jo veldig godt kjent med snørøverne og gjengen der, og fikk kjørt veldig mye snowboard selvfølgelig, og så sesongen etter det så reiste vi på folkeskole, som vi nevnte tidligere, I Valdres, og kjørte hver dag, og det året var jo da det begynte å gå bra. Da kjørte vi snowboard hver eneste dag, vi fikk tilrettelagt halfpipe og hopp og alt mulig, og det var jo på slutten av den sesongen at det begynte å hevde meg, eller vi begynte å hevde oss som en gjeng da, i Norgescupen og sånn, så var det sesongen etter det hvor jeg ble Norgesmester for første gang. Og det var faktisk første gang det var Norgesmesterskap I Big Jump. Så vi så langt tilbake I tid at det var noe nytt. For før det, så, eller fra starten av, så var det bare halfpipe som var freestyle snowboarding. Så I alle konkurranser I US Open og VM og alt, så var det halfpipe som var freestyle, og så var det parallellslalom som var liksom carving-disciplinen av snowboard. Men så kom da Big Jump som en sidegren i starten av 90-tallet, som da har kommet for å bli da. For det jo stort enda. Men I hvert fall da så var da var jeg liksom I gang og så at her har jeg faktisk en mulighet til å komme meg noe vei. Og da var målet mitt var å komme meg ut og kjøre verdenscup. Den gangen så var det veldig greit for at du bygde da poeng I Norgescupen. Og hvis du var sånn cirka topp tre I Norgescupen så hadde du nok poeng til å kjøre verdenscup. Så da kunne man reise ut på egen hånd og kjøre verdenscup. Det gjorde jeg. Sammen med andre likesinnet og havna da på landslaget I 97. Og da, det som var veldig artig da, var at altså det jo en veldig stor og lang prat rundt det med OL og snowboard. Mm. Det har dere sikkert fått med dere også, at Terje Håkonsen boykotta og sånne ting. Det som på en måte var fint med det var at I 1997 så ble det plutselig et ordentlig landslag. Det var penger I potten fordi det var OL-satsing. Mm. Så vi som var så heldige å komme på det landslaget, vi fikk jo alt dekt. I tillegg til at vi hadde private sponsorer som ga oss lønn. Mm. Så det var jo kjempeflott å være I den posisjonen den gangen. Og da kjørte vi jo både ISF World Cup, som var Internasjonalt Snowboardforbundet, og så kjørte vi FIS, altså Federation in Ski, som startet med World Cups fordi det skulle være kvalik til OL. Da. Mm. Så det var I korte trekk den reisa jeg hadde fram til det. Da.
0: Mm. Mm. Ja, og så må vi bare ta med oss det. Altså, du var jo faktisk med til OL I Nagano I 1998.
3: Ja, så heldig var jeg. I 1998, så altså det jo sånn at det sikkert fortsatt sånn at du har et lag som lager plasser, og plassen har ikke navnet på seg, det bare landet som får plassen. Og jeg hadde mine beste resultater, hadde jeg faktisk I 98, og da hadde jeg en andreplass I verdenscup og en tredjeplass og en fjerdeplass så jeg hadde laget en plass for Norge og var liksom bankers at jeg skulle dit og så skjedde det at I siste worldcupen før vi skulle til Nagano så datt jeg og så vant Kim Kristiansen så han, og siden han hadde en seier så fikk han den fjerdeplassen men jeg fikk være med som reserve som det femte hjulet på vogna, og det var egentlig helt topp, for da kjørte jeg alle treningene og var med på alt sammen, men jeg måtte stå på sidelinja under starten. Og det synes jeg egentlig var greit, for jeg visste at altså, jeg bare var med for opplevelsen. Jeg følte ikke den gang at jeg hadde medaljesjansen, uansett, selv om jeg kanskje tenkte meg selv ned litt, så visste jeg jo at det selskapet som var der, så var det vanskelig å være topp tre. Så jeg synes bare det var kjempegøy å være med på hele opplevelsen, og veldig glad for det ettertid. Alle var enige med Terje Håkonsen at FIS ikke hadde noe med snowboard å gjøre, og det var stor forskjell på å kjøre FIS og ISF World Cups. Men allikevel, så hvis jeg hadde boykottet, så hadde kanskje ikke så mange brydd seg, men at verdens beste snowboarder boykottet seg, det satte et standpunkt. Men vi som var med, jeg synes I hvert fall det var veldig gøy, og synes det veldig gøy ettertid å kunne fortelle historien og ha vært der og opplevd det. Det synes jeg er artig.
0: Ja, og du har den norske OL-uniformen fra Nagano, ikke sant?
3: Den har jeg, og den henger jo I museumet, for det jo museumsverdig at det første gang, det var jo første gang snowboard var I OL. Så det var jo, jeg har ganske mye stories der, hvor vi kanskje ikke passet helt inn da. Så jeg vet ikke hvor dypt inn vi kan gå I det, men jeg kan jo nevne at etter konkurransen så ble det jo en fest, for det norske snowboardlandslaget. Og da, når den festen over, så må man jo ha nattmat. Og da fant vi ut at I Olympic Village, den jo døgnåpen, der det jo gratis McDonald's og alt, og vi hadde jo pass. Ja. Så inn der ramlet vi, godt påseilet, sånn I 4-5 om morgenen. Og det vi ikke tenkte på, det var at der satt jo OL-utøverne og spiste frokost. Når vi kom inn fra puben, och skulle ha McDonald's mat. Så det det var en krasch som blev bemärkad och som blev snackat om I Olympiatoppen I flera år efterpå. Mm. Så men nu är det morsomme historier och goda minnen.
0: Björn Dæhlie och Vegard Ulvang var inte helt på det köret där.
2: Men hvordan var den övergången från att på något sätt vara solo, alltså du körer för du syns det är gøy och det är lidenskap till att havne in på ett landslag och få ett team bak sig?
3: Jag har alltid hållit samma ideologien. Jag har jag bara kört för min egen del.
2: Ja.
3: Det tror jeg grunnen til at jeg fortsatt elsker å stå på snowboard. Mm. Så hvis jeg ikke hadde lyst til å reise og kjøre en verdenscup, eller reise på en fotoshoot, så gjorde jeg det ikke.
2: Mm.
3: Jeg gjorde alt, jeg styrte alltid hva jeg ville selv. Og det kunne bli opplevd som ganske sært, kanskje, fra andre, men jeg ser jo ettertid at det var riktig valg av meg, fordi at jeg sto på snowboard kun for egen del. Det var ikke for å bli kjendis eller for å oppnå noe annet enn akkurat dyrke min passion for snowboardet. Da.
2: Tror du det litt av grunnen til at du fortsatt kjører I dag og synes det gøy?
3: Ja, det
2: helt
3: sikkert at det grunnen til det. For jeg ser jo at veldig mange av de jeg kjørte sammen med den gangen, dem, med en gang de var ferdige på landslaget, så var de også på en måte kjørt seg litt lei. Da. Mm. De har vært med på alt sponsorene ønsket, hva landslaget ønsker, hvis du med på alt sammen, sånn, så brenner du kruttet litt.
2: Mm. Hvordan var holdt på å si, mottagelsen på at du kjørte litt ditt eget løp? Da? Var sponsorene med på det? Eller?
3: Ja, egentlig, så var det med det. Og, men det ikke sånn at jeg var sånn veldig sær på det, men Nei. Sær nok til at jeg aldri ble lei.
2: Nei.
3: Hvis du skjønner, så at jeg følte alltid hjertet mitt hvor jeg ville og hva jeg hadde lyst til, så langt lot seg gjøre da.
2: Mm. Mm. Så fint.
3: Ja, kjempefint.
0: Ja, og det jeg også hører her, altså, det jo mange unge som ønsker å bli god I et eller annet, og jeg tenker, trekker nesten litt som parallell til Martin Ødegaard, enn jeg hører deg prate, for det jo noe med den der leken. Og bare være I bakken, kose seg akkurat som han var på løkka med ballen og bare var og syntes dette var så gøy. Det jo det jeg hører her.
3: Ja, jo, ja. Det er det som det aller viktigste. Det at du, altså å ha den passion som jeg snakker om at jeg hadde til snowboardet, og det finner jo heldigvis folk I veldig mye forskjellige type idretter, og jeg tror at det det som må til for å bli god. Det er ikke alltid at et apparat som døtter deg fram gjør deg verdens beste. For min del så var det at jeg hadde den passion, og så hadde jeg et apparat som la det til rette for meg. Som ga meg penger så jeg kunne reise dit jeg hadde lyst til å reise, og la liksom til rette for at jeg kunne utøve. Det gjorde meg god. Og kanskje, vi jo alle forskjellige, men jeg tror de aller fleste som har blitt gode I en idrett vil si noe av det samme kanskje, at det handler om den kjærligheten og den passion som du har I bånd, som gjør at du står opp, lukker opp øya om morgenen og vil rett ut og drive med idretten din.
2: Mm.
3: At ikke det et slit å komme I gang, men at du gleder deg.
2: Mm.
3: Det tror jeg.
0: Ja, for når vi snakket sammen I går her, så nevnte jo du dette her med trenere og landslagstrenere, at de var jo på egentlig ikke det, for dere var jo dere gutta som kjørte, som jo skapte dette siden det var så ferskt, så de var vel kanskje mer tilretteleggere egentlig enn trenere.
3: Ja, det helt riktig. Når dette ble et landslag, så var vi, dette var en idrett som var veldig tidlig I utviklingen. Det ble jo gjort nye triks hele tiden, og arenene forandret seg, og triksa og kjøringa forandret seg, og det var det vi kjørerne som gjorde. Så det fantes ikke noen trenere som kunne kjøre foran og vise hvordan vi skulle gjøre de nye triksa. Det var vi gutta på laget som pushet hverandre og snakket om det og fant ut av. Så landslagsapparatet da, det var ikke trenere, de var tilretteleggere. De la opp samlinger der hvor treningsforholdet var de beste, og de fikk oss liksom rundt til der vi kunne utfolde oss. Og det var en veldig fin jobb de gjorde den gangen, så at vi kunne liksom egentlig bare drive på med det vi var gode på.
2: Snowboard jo en sport som kan forårsake mye skader. Har du vært mye skadet, eller har du vært heldig?
3: Ja, jeg har hatt min del skader. Det må jeg jo kunne innrømme. Nå det jo sånn at jeg har jo drivet med veldig mye annet enn snowboard. Jeg driver veldig mye med BMX-sykling og motocross, som også har dratt sin del av skader. Men de største skadene jeg har hatt har kommet på snowboard, ja. Mm. Så jeg har knekt lårbeinet et par ganger, faktisk. Knekt armer og kragebein og ankler og legg. Mm. Så jeg har mye... Det var såpass at de sjekket om jeg var beinskjør en stund, men det var jeg ikke. så det er litt medaljens bakside. Mm. Og det man kanskje fort glemmer i ettertid når man tenker tilbake på alt det gøye man har gjort... Så var jeg jo faktisk i min beste alder, det var faktisk april 98 etter Nagano-OL i skandinavisk mesterskap i Tendadalen i Sverige, så landet jeg på strake bein i bånd og brøt lårbeinet rett da. Mm. Og da var jeg jo egentlig ute i nesten et år, og legene mente jo at jeg ikke kom til å, på grunn av den skaden, ikke kom til å kunne kjøre på høyt nivå igjen og sånn, men det fortalte de heldigvis ikke til meg, de fortalte det til foreldrene mine. Ja. Så pappa fortalte meg det når jeg havna på pallen igjen, at dette spådde legen at det aldri kom til å skje. Men da var det jo... Men det er liksom en bakside, som, og det gjelder jo egentlig de fleste idretter. Altså det er masse skader i fotball også. Mm. Så jeg tror ikke det er noe mer i snowboard enn annet, men det er skader i toppidrett, og det er en del av greia. Og dessverre så ser jeg jo veldig mange store talenter som har fått ødelagt karrieren sin på grunn av skade. Mm. Og det ser du ofte. Og får en så dyp skade at de ikke klarer å komme seg tilbake. For det er en sport som er så rask i utvikling også. Som alltid har vært det, altså snowboard, så må man henge med. Så jeg måtte stå på for å komme tilbake etter den største skaden. Men jeg husker jo at jeg syklet jo flere mil med krykkene på bagasjebrettet, bare for å få treninga og jeg gikk faktisk på krykker bort til heisen for å kjøre, for at jeg fant ut at det var lett, jeg kunne kjøre snowboard, men jeg klarte ikke å gå. Så jeg gikk med krykkene og satte dem ved heisen og satte meg på stolheisen for å kjøre snowboard, for det gikk an å stå på brett og svinge. Så jeg var jo litt der da. Ja. Men det var bare den driven jeg hadde, så det er skader, og det er en del av gamet, men man må jo ikke gi opp for det, så lenge man vil fortsette.
4: Ja, jeg hører jo at det ligger livsmestring i dette her. For det er jo ikke sånn at det alltid er rett vei til målet. Man får noen fartshumper om å kanskje ta noen omvær og jobbe enda hardere, og det kan man jo ha bruk for i flere deler av livet også.
3: Ja da, absolutt. Så man lærer jo. Jeg mener jo at den runden jeg har gått som toppidrettsutøver har vært den beste lærdommen i mitt liv. Mm. Alt fra å møte folk og forholde seg til folk og prestere og få de fartsdumpene som du snakker om, at du får noen midt i trynet, som å få en så stor skade når du egentlig er helt på topp av hvor du vil være da. Mm. Du når den toppen, og så får du den i trynet, og så må du komme deg tilbake dit, og det er den å klare det, og så ser man jo at det, hvis man vil nok, så går det jo. Mm. Og det gjelder jo veldig mye i livet. Jeg har jo i voksen tid opplevd andre fartsdumper som ikke har med snowboard å gjøre, hvor du ser at hvis du bretter opp arma og gå på, så kommer du deg gjennom det, og så går livet videre. Mm.
4: Du har jo med deg et snowboard i studio i dag, Rune, og det er veldig flott, og vi filmer litt så på noen promovideo, så kan man kanskje se brettet i bakgrunnen, vi skal ha tatt noen bilder av det, men brettet heter jo faktisk Uvdal. Du lagde ditt første brett på sløyden, men det var ikke dette her.
3: Neida, det var ikke dette. Men passion med å lage brett har nok ligget der hele veien, men... Jo, jeg har et eget snowboardmerke som heter Valhall Snowboards. Og det startet min storebror og jeg i 1999. Så lagde vi det første norske snowboardmerket, produsert på Palefabrikken i Østerrike. Og fikk da en figur som tegnet forsidene på Conan-blader. Han lagde grafiken til i vikingstil da, til bretta den gangen. Og så la vi det dødt. Vi hadde travle dager begge av oss, så vi la hele merket dødt fra 2002. Og så har jeg tenkt på det hele veien, helt frem til i forrige fjor, da Da blåste jeg liv i merke igjen sammen med et par kamerater. Så nå har vi, vi full gang med Valhall Snowboards. Og der får jeg på en måte utfolde meg litt i forhold til kreativitet, både på form og farge, holdt jeg på å si, på altså design og hvordan brettet er utformet. Og det jo et fag jeg kan, så jeg synes det veldig gøy å eksperimentere litt, og så nå har det akkurat neste års brett kommet, prototypene som vi skal prøvekjøre, og der heter det ene brettet, det heter Uvdal 156, altså lengden på brettet 156, og modellen heter Uvdal, for det brettet det er et løsnøbrett som er kjapt i også i tett skog. Og i Uvdal så kjører vi jo åpne fjell på toppen, og så kommer vi ned i tett skog. Så det er det perfekte Uvdal-brettet, når du spør meg. Og så er det også bildet fra Uvdal på brettet, så det synes jeg jo er veldig gøy. Og det som, vi kommer kanskje litt tilbake til det, men det som når jeg tar med godt erfarne snowboardere ut i Uvdals frikjøringsterreng, Så blir de ganske overrasket. Det er ekstremt bra. Og da er det en måte å få fram det på, da, at det er et eget frikjøringsbrett som heter Uvdal. Jeg tror det er litt kult, ja da.
4: Ja, det høres jo veldig bra ut, men når du nå lager disse brettene her, så er det kanskje mer drevet av, da, av hva skal jeg si, kreativitet og kjærlighet enn av det kommersielle?
3: Helt klart, det er kun kreativitet og kjærlighet. Det er ikke et minusprosjekt, men det er ikke der jeg tjener til livets opphold heller. Det er mer et prosjekt jeg kan leke meg litt med, siden businessen går såpass bra at jeg tør å... For det er jo kostbart, men det selger jo bra også. Så første runden vi produserte ble jo utsolgt etter bare noen uker, Sånn sett er det jo butikk i det, men vi må jo lage en del prototyper som koster penger og sånn, så det er ikke, vi tjener ikke store penger på det enda, men det er en veldig gøy hobby.
4: Og det er viktig å ha det gøy i livet.
3: Veldig viktig å ha det gøy, det er ingen tvil om.
2: Det finnes jo også et snowboard som er litt sånn mystisk og fått status som Uvdal-brettet. Det er ikke det du har med deg i dag.
3: Nei, da vet jeg akkurat hvilket brett du tenker på. Det er ikke det brettet jeg har med i dag, for det er et mye eldre brett. Blant oss samlere så er det noen brett som er veldig ikoniske fra 80- og tidlig 90-tallet. Og et av de mest sjeldne bretta i verden heter Craig Kelly Mystery Air, og det var da datidens beste snowboarder. Han het Craig Kelly, og den første signaturmodellen hans er veldig ettertraktet blant samlere, og så ble den laget i kun noen få eksemplarer i en litt annen farge, og de bretta var kun ment å være til de som kjørte profesjonelt for Burton i 1990. Så nå blant samlere i dag så er det brettet helt umulig å få tak i. Men så kommer vi inn på storyen, fordi at det var jo en norsk importør av Burton Snowboards som het Elling i Trondheim, og så hadde du her i Uvdal så hadde du Stein Rudi som kjøpte inn brett fra altså Burton Brett fra han, og solgte her lokalt i Uvdal til alle snørøverne og litt til.
4: Kan jeg bare få skyte kjapt inn av historien, skal fortelle videre, men veldig artig for et års tid så hadde vi jo datteren til Stein, Sunniva Rudi, som gjest I stolen her, men hun jo da kartleser og driver med rally.
3: Ja.
4: Så det noe avsidighet, men bare skyte inn og fortelle videre.
3: Jo, og så hadde da, og det, den signaturbrettet til Craig Kelly som jeg prater om, som ble masseprodusert, det var jo det mest populære brettet. Det skulle jo Marius Sommer ha, og det skulle alle guttene ha. Men så hadde da det ene brettet som hadde litt annen farge, som var sendt til Norge for at Åshild og Einar Lofthus, som kjørte proft for Burton, de skulle få de bretta. Det ble, ene der ble sendt til Stein I Uvdal, og han tenkte jo ikke over at det brettet hadde noen andre farger eller noe. Det var jo en Craig Kelly-modell, så han solgte jo det til en dame som bodde her lokalt, som kjøpte dette brettet. Og hun hadde vært på Geilo og stått, og kommer da ned igjen forbi Vastuland, nedover bakken når du ser Uvdal skisenter på høyre side. Og så hadde altså dårlig strikker på takstativet sitt, og hadde motvind, så det flippet av taket over autoværnet og ned I dypsnøen og forsvant nedover lia. Og borte ble det. Og så, dette en historie som snørøverne, altså de lokale snowboarderne, har pratet om I alle år. Om det mystiske Uvdal-brettet som ble borte. Den Craig Kelly med de hvite fargene som kunne laget I noen få tilfeller. Så dette har jeg også blitt fortalt, og Morten Sommer var veldig steil på det at det ligger fortsatt I skaven I Uvdalen plass, for det ble aldri finnet, de hadde gått og letet etter det. For etter hvert så skjønte de jo hvor sjeldent det brettet var. Men det har vært borte. Og så kommer jeg da til Uvdal og åpner museet mitt her og butikk, og står blid og fornøyd I butikken, og inn kommer det en bonde med et brett under armen. Nå får jeg gåsehud. Ja. Det var fullt av støv, og så spør han meg, dette brettet her noe for museet ditt? Det har stått på låven min I hvert fall 30 år. Og jeg blir jo helt stum, for det jo det brettet. Og da skjønner jo jeg hva som har skjedd. Det har jo flippet over autoværene, sånn som historien forteller, og sklidd på snøen ned den bratte bakken, ut på gårdstunet til en av bøndene, innover mot Jøndalen der, og kommet ut på tunet, og sikkert da bonden har sett det og satt inn på låven, og nå kom det til rette. Så jeg vasker bort støvet, og det ser jo ubrukt ut. Og når jeg lagt ut det på det store internett, som går verden over med sånn vintage snowboard collectors og sånn, så får jo folk helt hakeslepp. For det finnes ikke I så god stand I hele verden et sånt brett. Så det det mystiske Uvdal-brettet.
5: Altså, wow!
4: Dette gåsehud.
3: Så nå henger I museet mitt I kaféen I Uvdal skisenter.
4: Tenk deg hva som kan finnes på en tilfeldig låve I Uvdal.
5: Ja.
3: Tenk på det. Det utrolig gøy.
4: Altså, så bra. Åh, deilig å få den historien. Og så da enda litt mer tilbake til Uvdal, og du snakker jo om at du kom opp her en lørdag, og så ble det noen ferier her, og så var det en gjeng som kjørte snowboard I Uvdal, men hvordan var dette I den tidlige opprinnelsen? Var det liksom bare Uvdal, eller var dette, hva har Uvdal egentlig betydd for snowboardutviklingen og historien I Norge?
3: Jo, det var jo, altså vi nå tidlig 90-tallet, så var det grupperinger rundt om I landet som var dedikert til snowboard, og Uvdal var absolutt en av de grupperingene. Og gruppering, da det et miljø da, egentlig det jeg mener. Det var en veldig fin gjeng

0: snowboard som var på en måte en generasjon yngre enn en det jeg var igjen. Så det er jo navn som har virkelig vært med å sette Uvdal på kartet og dra snowboard i riktig retning og sånn som Marius Sommer, han ble jo tidlig proff for Koto Snowboards og var veldig dyktig på det med å vise frem at snowboard ikke kun handler om konkurranse, men det handler også om at du kan eksponere deg i frikjøring og i blader og intervjuer og sånne ting. Så, og der var han veldig flink, så han var jo i en tid å se i nesten hvert eneste snowboardblad med fargerike klær og fin stil og... Og det var jo veldig viktig, for det var måten snowboard skilte seg ut fra veldig mye annen toppidrett, hvor det bare var å reise fra konkurranse til konkurranse, at du kunne liksom slå deg opp som en snowboardproff uten å kjøre konkurranser også, med frikjøring. Og det viste jo på en måte Marius at du kunne kombinere begge deler, og det var ganske kult. Så Marius har betydd veldig mye for norsk snowboardhistorie, og bana på en måte veldig veien for den kategorien. Da.
1: Ja, altså. Hadde du en gjest også her i fjor, Emilie Bølviken, som en ung, lovende fotballspiller fra Rødberg.
0: Oh, ja.
1: Hun kaptein på damelaget til Stabæk i toppserien for damer, og hun forteller jo at hun har brukt Marius Sommer som mental coach.
0: Det fornuftig, for der han god. Han reiste jo til Sverige og slo seg til der og tok utdannelsen etter endt karriere. Men han også fortsetter jo snowboard på høyt nivå. Han ble heller aldri lei. Så vi har fortsatt dialog, og han kjører halfpipe som om han var 18 år og holder det gående. Så det er veldig bra. Det er litt synd han bor så langt av gårde, men når han først kommer til Uvdal, så skravles vi i hvert fall. Noen ganger får vi kjørt snowboard sammen nå.
2: Så bra. Når du ferdig på landslaget, så flytter du til Geilo. Hvorfor gjør du det?
0: Jo, det er jo av den enkle grunn at Vidar Nyhus, en god venn av meg, jeg møtte han hadde akkurat begynt snowboardlinja på toppidrettsgymnaset på Geilo. Han hadde fått jobb som sjef der, og trengte en trener til elevene som gikk der, og så forklarte han meg hvordan den skolen var bygd opp. At du kjørte snowboard hver dag og hadde skole og kombinerte de to tingene, så tenkte jeg, jøss, det er jo det jeg drømte om den gangen jeg vokste opp og måtte presse meg gjennom videregående skole i Horten. Så drømte jeg jo om en sånn skole, og nå finnes det. Og da var jeg blitt 27 år, og min tid som proff snowboarder begynte å skrante. Jeg var ikke ung og lovende lenger, men jeg var jo langt ifra lei av å kjøre snowboard. Mm. Så hvis jeg tok den jobben på Geilo, så kunne jeg fortsatt kjøre snowboard hver dag og få lønna mi. Så det synes jeg var veldig fint. Så derfor så flyttet jeg til Geilo i 2003. Og synes det var helt vidunderlig å jobbe som trener på toppidrettsgymnaset der. For da hadde jeg jo, på en måte, det var jo en veldig kamp om å komme inn på NTG. Det var jo bare 6 plasser i året. 18 elever totalt fra 3 i hvert årstrinn. Og jeg fikk jo da bruke min kunnskap på å få disse unge hoppefulle opp og fram. Og det å se dem fra å komme inn som litt barnslige 16-åringer og gå ut som voksne, verdensvante 18-åringer, det var gøy å se. Og det var jo mange av de største snowboarderne etter min tid, på en måte, som gikk der, da, som jeg fikk følge i den tida der. Og det synes jeg var veldig, veldig fin tid.
2: Mm. Hvordan var overgangen fra å selv være utøver til å bli trener?
0: Nei, det synes jeg det kom egentlig ganske, det sklei egentlig veldig fint, fordi at vi har jo alltid vært trenere for hverandre. Når vi har vært på landslag og sånn, så har vi, som vi snakket om litt tidligere, at vi trenet hverandre, vi pushet hverandre, og det var liksom, vi ble glade for hverandres fremgang, og lærte en seg et nytt trikk, så skulle vi andre lære det også, og det var sånn vi utviklet kjøringa. Og det å bruke det, Og kjøre foran som et godt eksempel, og bruke det jeg hadde lært om, og døtte det over på de unge hoppfulle, var kjempegøy.

0: Veldig gøy.
1: Ja, så bra, Rune. For det å få deg til Geilo, da, det har jo etter hvert vist at det har vært heldig for oss i Uvdal. For når jeg snakker med folk som kjenner deg, så beskriver de deg også som en fyr som med masse ideer og pågangsmot. Og så det sånn at du ikke bare prater om ting, du får jo faktisk ting til å skje. For parallelt med å kjøre snowboard, så har du vel hatt noen andre drømmer også, har du ikke det?
0: Jo da, det jo... De 6 årene jeg jobbet på NTG, så elsket jeg å gjøre det, men jeg har jo hele veien hatt en drøm om å drive for meg selv, og selvfølgelig snowboard-relatert. Jeg har hatt en drøm om å ha snowboardbutikk, og jeg har hatt en drøm om å drive arrangementer snowboard-relaterte. Så jeg søkte da, i 2009, så søkte jeg om permisjon et år fra NTG for å prøve ut det her. Og jeg ville lage noe som ingen andre lagde. Jeg ville lage konkurranser og show som ingen andre hadde, så jeg ikke hadde noen konkurrenter. Jeg ville lage en snowboardbutikk som var annerledes enn alle andre snowboardbutikker. Derav kom navnet Epic, som betyr enestående. Og det ble at jeg klarte å lage et levebrød ut av det, så derfor så slutta jeg på NTG og gikk min egen vei med det. Og har på en måte aldri kikket meg tilbake, for det har gitt meg full utfoldelse i alt jeg har lyst til å prøve ut av forretningsideer og sånn. Fordi altså, i arrangementsbiten da, så har vi gjort alt mulig fra å lage inndørs snowboardkonkurranse i Lillestrøm varemesse til skateboard og motocross-show inne i Oslo Spektrum. Til tusenvis av tilskuere på snowboardkonkurranse midt i Geilo sentrum. Altså, det har blitt veldig mye, og jeg ble figuren som ble ringt etter når noen skulle ha noe sånt stort. Og det var jo veldig gøy. Da ble det jo mye jobb og masse gøy. Og og det jeg lærte veldig fort med events er at er det blå himmel og sol, så blir det kjempesuksess. Er det vind og regn, så taper du masse penger. Så det, og det skjedde.
1: Ja, så hvordan håndterer du forholdet ditt til værgudene da?
0: Nei da, du må være inne med dem da.
1: Ja.
0: Så det derfor jeg ble kirkesanger.
1: Ja, det herlig, det skal vi komme tilbake til, Rune. Det en fantastisk bobling, men når du snakker da om disse arrangementene, så det vel 2012 og noe hopping fra snowboard på tak av Rødberghallen.
0: Ja, det var gøy.
1: Fortell om det.
0: Det var, jeg har jo på en måte et øye for plasser man kunne kjørt snowboard fra, om det noe tak man skal hoppe fra eller ned. Når du kjører langs veien så ser du fjellsider og sånn, så en som dedikert til snowboard, han har det øyet. Så var jeg skulle jo egentlig bare på kaffe til Morten Sommer, så jeg kjører opp forbi Rødstubben der, og så ser jeg da taket over svømmehallen der, og så ser jeg landinga, den skråbakken ned mot fotballbanen, eller Rødstubben da, som var en perfekt publikumsarena. Så tenkte jeg, oi, her kunne vi lage noe, så dere er jo da inn til Morten og legge fram den ideen som han bare blir superentusiastisk og bare, ja, det gjør vi. og så skravler vi om det, og da skjønte jeg jo fort at han kjente jo hele bygda, og den bygda her, for dette var jo før jeg hadde flyttet til Uvdal, det var mens jeg bodde på Geilo, og her stiller bygda opp. Han kunne ringe, han kunne ordne strøm her, han kunne ordne lift der, og snøskuterkjørere som kunne hoppe det fra taket de også, og lift eller en heisekran for å få det opp på taket, og det var ikke måte på, og det kunne han, ordnet alt det. Så sammen så lagde vi da show på Rødstubben der, og det som var litt gøy var at Lille Rødberg samlet 1000 publikummere som betalte inngang. Og jeg mener, noen av de største arrangementene jeg har hatt på Geilo i ferien, når det mange 1000 mennesker der, jo oppimot 1000 personer, så at vi kunne få det på Rødberg, det husker jeg, det var jeg veldig imponert over. Det viste jo, og det var jo lokalbefolkningen som kom, for det var ikke så mye turisme den helga vi hadde det arrangementet, det var ikke midt i påsken liksom. Men det viste litt om hva den bygda her er da. Først at alle de som stilte opp for at vi skulle få det til. Og det var ja I alle retninger. Vi ringte til og med lokale sponsorer som spytta inn penger. Og det var ja I alle retninger der også, følte jeg. Og så åpner vi dørene, og folk står I kø for å komme inn og se, nå skjer det noe. Det synes jeg var gøy. Det ga meg en, sånn, en veldig sånn herlig, et herlig førsteinntrykk av Uvdal sånn I senere tid.
1: Ja, deilig.
2: Fantastisk. Men du kommer jo tilbake til Uvdal sånn på ordentlig, du flytter hit. Ble headhunta til Uvdal skisenter. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Jo, det var jo sånn at, jeg drev... Eller jeg driver jo firma sammen med min kone Linn, og vi var jo godt etablert på Geilo, hadde snowboardbutikken, hadde masse arrangementer, og så hadde vi skiutleie på Stryn sommerskisenter om sommeren, så vi kunne liksom det skiutleiefaget også. Og så gikk vi jo egentlig og var livredde for den dagen, vi visste jo at det butikklokalet vi hadde på Geilo, at det skulle rives. Så vi var der litt på nåde I alle de årene, for det var et gammelt lokale, men det var billig nok til at vi kunne være der, og vi grua oss til den dagen vi måtte ut. Og så kommer da brevet hvor vi får beskjed om at nå må vi flytte ut om et halvt år, for bygget skal rives. Men altså, samme uka så får vi tilbud da fra Kjetil Nørstebø om å flytte businessen vår over til Uvdal og ta over skiutleia der og ta med oss arrangementene hit. Så akkurat som det var meningen, så da ble det egentlig ganske enkelt. Jeg holdt på å gro fast på Geilo og syntes det bra å flytte litt på seg. Og Linn ville hjem til hjembygda si, så vi flytta til Uvdal, tok pakka med oss alt sammen og reiste over et par dalføre og etablerte oss her. Og det har vi aldri angret på, noen av oss. Det har vi ikke.
1: Nei, så flott. Bare to ord om Linn, for hun jo også lokal, ikke sant? Så hvor traff du henne på veien?
0: Ja, Linn lokal, og hun møtte jeg på, når jeg hadde arrangement på Geilo, så hadde det var også Morten Sommer som hadde tatt med seg litt lokale folk over for å hjelpe til. Både som crew på å sitte I inngangen og til å rydde og sånn, så samlet han et crew fra Uvdal og kom over, og blant det crewet så var Linn, og da falt jeg pladask da, vet du, ja. Selvfølgelig.
1: Ja, deilig. Det jo mange spor her nå som fører deg til Uvdal, så dette jo nydelig. Men du, vi hadde jo en liten forhåndsprat, og du skryter jo veldig av, hva skal jeg si, mentaliteten og det å være I skisenteret, og I sånn apropos, der skal man få det til, liksom.
0: Ja, jeg elsker jo sånn entusiasme at du kommer med ideer og så møter du folk som ja, det får vi til. Ja, mennesker, som det kalles, det elsker jeg. Og derfor så prøver jeg å være det selv også, så langt det rekker. Og det følte jeg absolutt at vi kom til her, og bare det med at ja, vi skulle ta over skishoppen, og vi kunne, men da... Altså det at vi skulle flytte vår geskjeft hit, jeg hadde jo et museum som jeg hadde veldig lyst til å ha plass til, og jeg har arrangementer som krever en halfpipe, sånne ting som kanskje ikke var klart I utgangspunktet da. Som bare så sier jo Kjetil bare at nei, men kan ikke du bare låne gamle puben ved siden av kaféen til museumet da, og så gjorde jeg det, og så ble det jo det fineste museumslokal ever, og enda flere får se det også, for det jo tilknyttet kaféen, ja. Så det ikke bare kunder I Epic Board Shop, men det alle som besøker skisenteret og det, sånne ting synes jeg og I tillegg til det så bruker de jo mye ressurser på å bygge halfpipe da, så at vi kan ha voksencamper og vi kan ha All Boys NM I Uvdal. Og det jo helt fantastisk. Det et drømmescenarie for min del. Jeg hadde altså alt tilrettelagt veldig godt på Geilo, men jeg føler at det var enda enklere her.
1: Og ikke det fantastisk? Ja, det mye som bra på Geilo. Men det ikke enda bedre her,
0: ja, helt klart. Så och när jag först kom hit och jag husker ju från 90-talet att det var väldigt gøy att köra ut och få löpten I Uvdal. Men när jag kom tillbaka hit I vuxen ålder och fick finkämma allt här så vill jag ju påstå att det är något av det bättre på denna sida av landet av frikörning. Och då är det förhåll till hur tillgängligt det är utifrån hejser och sån och hur röft alltså hur högt nivå du kan finna på köringen då. Mm. Och sånt vi har när vi har snowboardcamper så har vi ju alla nivåer. Allt från tidigare snowboardproffer som jag vill kalla ett högt nivå till nybörjare som ska akkurat lära sig att köra pudder. Mm. Och allt det träffar här I Uvdal. Tar du fjällhästen upp och kör längs hästrasen så är det ju väldigt tryggt och gott och jättefint att lära sig att köra pudder. Och drar du bort över I renne och sånt så är det ju längre bort du drar ju tuffare terräng är det. Helt fantastiskt. Så jag älskar ju Uvdal.
1: Strålande reklame.
2: Absolut.
1: Vi måste ju snacka lite om de arrangemangen som du också då placerar här I skisentret då, du nämner vuxencamper, all boys NM monoski och brask och barm kan vi väl snacka om kanske efterpå, men alltså hur mycket folk trekker du hit och hur stor är intressen för att komma hit och göra vara med på tinga dina?
0: Det jag ser är alltså I förhåll till snowboardcamper så går det väldigt upp och ner I och det har det gjort helt sedan jag startade så där du har jag vet inte sån antal mellan 50 och 100 deltagare som kommer hit på de camperna och så har du ju monoski där är det ju ett väldigt det är ett snevert men gott miljö vill jag säga. Si. Men vi har väl 30 deltagare på landsträffet I monoski som vi har I Uvdal. Och det är väl nästan alla monoskikörare I landet. Men det är alltså så gøy för det är ju gott vuxna jag håller på att säga herrmän men det är också damer. Mest herrmän men också nu har vi fått med 3-4 damer och det är väldigt bra. Som egentligen bara är här för att ha det jättegøy och le och kose sig en hel helg och stå på monoski och en liten strammen I rumpetaska och sånt självklart och det är det ju inte på de andra arrangemangen mina men på mono så hör det lite med då. Ja. Men All Boys NM det är ju mitt hjärtebarn av arrangemanger. Det har jag haft helt sedan jag flyttade till Geilo. Så jag hade mens jag jobbade på NTG också för det var det år jag la upp så tänkte jag hvis jag lager ett All Boys NM så får det vara ett samlingspunkt för alla som har lagt upp. Det var utgångspunkten. Mm. Så att vi kan mötas och mimras. Och det så det har jag haft I 3-4 år nu. Och det har ju vuxit och det alltså All Boys NM är det jag menar snowboarding är. Och det är att det är gøy och att alla är välkommen och alla ska kosa sig och ingen ska liksom det ska inte ha något si vilket nivå du är på. Du är välkommen till att komma oavsett. Och det tror jag folk märker och det är därför det har blivit så populärt. Så har ju allt från Terje Håkonsen och Daniel Frank som utfoller sig där och koser sig glöggjärd till de som kanske inte kört några särskilda konkurrenser tidigare men har upplevt den eller uppdagat den kärleken I vuxen ålder. Som ja, bli med på All Boys NM, så kör vi några porter och så prövar vi oss lite I pipen och så har vi det jättegøy. Mm. Så det är en väldigt sån inkluderande och fin konkurrens som ska vara på ett kallt inte ett lågt körmässigt nivå men på ett lågt vi ska aldrig gå stort med stora premiepengar och svåra grejer. Det ska vara en plats för folk känner sig välkommen.
1: Mm. Ja, det här snackar vi ju psykisk hälsa rätt och slett, ikke sant? Om möteplats och utöver ting så är det ju nydligt. Men så lurar jag också på då du snackar ju så varmt om Uvdal alltså legender då som Terje Håkonsen och Daniel Frank ser de också storheten då I att köra I Uvdal.
0: De syns det är väldigt gøy för att de upplever lite för vi bygger ju halfpipe sån som den var på 90-talet. Då var den ju inte 7 meter hög som han är idag. Då var den ju 2-3 meter hög. Och sån som All Boys NM är sån var konkurrensene på tidig 90-talet. Og det det vi jeg vi har lyst til å gjenskape da. Litt sånn altså ikke så seriøst, ikke sant, som som det kanskje har blitt og litt mer løs I snippen. Så og at vi skal ha det gøy og heie på hverandre. Så for det, det som har skjedd med Halfpipe at den har blitt så forferdelig stor at en ting at den livsfarlig å kjøre I men en annen ting at den jo alt for dyr å lage og alt for vanskelig å lage så I Willer har de, jo holdt, har de jo klart å lage den I en del år og jeg vet jo hvilke enorme budsjetter som må på bordet for at de får det til og det har jo på en måte drept litt Halfpipe interessen verden over fordi at alle små skisenter kan lage et par hopp on rails og ha en slopestyle, mens en halfpipe krever å være 7 meter høy, og når du da skal komme høyt I den, så må du kjøre I 120 km I timen I bånd, og da må den være helt perfekt bygd også. Mm. Så jeg jo veldig for det at vi skal ta tilbake de små pipene, minipipes som det kalles, og det har vi jo da gjort I Juvdal, og det til stor glede for veldig mange snowboardere.
2: Du har jo også et arrangement som heter Barsk og Barm. Det må du fortelle om.
0: Ja, det veldig, veldig gøy. Det jo egentlig noe Kjetil og jeg har klekket ut sammen, at vi må lage noe liv I en ellers litt sånn tråperiode, altså rett før snøen kommer og sånn at vi må skape litt fest da. Mm. Og så har det jo vært sånn at hver gang vi har vært på fest, så har det vært mye håndbakkprat. Så har vi finnet ut at håndbakk jo, det 99% prat. Og så det litt bryting til slutt, og krangling om regler, men det jo veldig gøy. Og så utgangspunktet var jo at min svoger Geir Helge Svensen også kalt Sterke Geir han satt jo på Numedalstitteren for det var jo Numedalmesterskap på Trollstugu en gang I ja, var det til 90-tallet hvor det hadde vært veldig suksess og det kom vi prate om og så vi skal ikke bare dra I gang et nytt Numedalmesterskap og jo, så gjorde vi det Så det jo da et arrangement som skisenteret og Epic har sammen Og vi kalte det da, vi kaller det da Barsk og Barm For da det også rom for å putte andre elementer inn I arrangementet Men at Numedalmesterskap I håndbak skal være hovedattraksjon I eventet Så vi har jo prøvd oss litt med band Vi har prøvd oss litt med sånn monoskisimulator Men så har vi sett det at det håndbakken som folk synes gøy og vil komme for og, Så nå hadde vi det nå for et par uker siden Og da var det vel fjerde gangen vi har gjennomført det Så det et arrangement som har kommet for å bli Og det som veldig gøy at det forskjellige vinnere hvert år Så det mange som kan kalle seg Numedalsmestre I håndbak Og det veldig gøy
2: Så gøy, hvordan responsen på det her da?
0: Folk synes det veldig gøy.
2: Ja.
0: Noen tror at det veldig skummelt, fordi at det jo mesterskap og håndbak, mens andre skjønner at her kan jo alle bare være med. Det jo gøy å være med. Og det jo ikke så mange profesjonelle utøvere i håndbak, så det jo liksom å bryte. Og så kommer det noen langveis fra som som kan utfordre de tidligere vinnerne og sånn, så det alltid kjent. Det en helt sinnssyk stemning rundt det bordet. Altså, da det. Det veldig gøy når det står på der. Da det mange som godt engasjert, vil jeg si.
2: Ja, men så bra. Mm.
1: Fantastisk, og så nevner du jo Ben, og da lurer jeg jo på, vi må jo... Rune Rullings jo kallenavnet ditt, og så kan man jo tenke at det har noe med skateboard-historikken å gjøre, men dette her jo knyttet til Ben, dette Rune, ikke det?
0: Det har ingenting med skateboard-historikk å gjøre, nei. Det rett og slett at jeg dansebandartist, vokalist I dansebandet Apache Dancers. Og som dansebandartist så har du jo artistnavn. Og det ble veldig tidlig Rune Rullings. For det ruller jo godt å si det Uten at jeg hverken røyker ferdigrøyk eller rulling så, så var det en del av antrekket I de første konsertene vi hadde så, så var det å ha rullingspakka på lomma sånn at den syns Som var liksom en del av antrekket som danseband-artist Og da ble det rundt rullings
1: ja, Men så mye tid altså på et snøbrett Og likevel så har du også tid til dette og hvordan var historien her?
0: Neida, det bare humor og gøy Vi fem bestevenner fra Horten Som klekka dette ut en sen natt på en pub I Bali At kanskje vi skulle starte danseband For jeg elsket jo å synge karaoke Og... En kompisen min hadde jo trommesett og så da fant vi ut den kvelden at vi skulle starte danseband Og så neste dag
1: Ja, og nå må jeg bare si det da For vi har jo lært før I denne podcasten at For du prater jo ikke bare om det
0: Nei da, det blir noe av Det blir noe av Det blir ikke bare med praten, nei
1: Nei
0: Så dagen etter så gnei vi søvnen ut av øya Så gikk vi ned til nabobutikken Der var en skredder som skreddesydde dresser Så da skreddesydde vi oss fem oransje dresser Og så reiste vi hjem Og så begynte vi å øve På leenda gulbruna øgon Og Blue Hawaii Og så Og spilte på noen sånne lokale fester Som vi hadde nede I Horten og sånn Og syntes dette var gøy Og så har dette altså utviklet seg så Til de grader Uten at vi noen gode musikere Vi skrangler oss gjennom låter, men vi har en sånn humor og en skjerm som folk elsker, så vi har altså nå spilt over 80 konserter, og vi har spilt på julebordet til Hotel Cæsar, vi har spilt for 3000 mennesker på Vervenfestivalen, vi har spilt på de fleste scenene, store scenene I landet, Rockefeller flere ganger, altså det jo helt utrolig.
1: Ja, det jo sinnssykt
0: og så vi egentlig ikke Men som vi sier da det er jo ikke en musikalsk opplevelse Det et humorshow ja. Det en god blanding av stand-up Og musikk og dans og humor Som folk som treffer folk Så det kjempegøy
1: Ja, men altså moderat god til noe Skikkelig pågangsmot Og by på seg selv
0: Ja, vi blir veldig bydd på oss selv I det bandet Så det har vi det veldig gøy med det, Vi hadde faktisk konsert nå på lørdag nå I Horten og det like gøy enda Selv om vi har holdt på ganske mange år nå med det Og ikke lært oss Sykt mange nye sanger de siste årene Men vi kommer oss gjennom noen hits
1: Ja, og hvis vi da har noen lyttere nå da, Som har lyst til å bli bedre kjent med Apache Dancers, så går det sikkert an å søke opp På Spotify og YouTube, og så finner man noe, eller?
0: Nei, vi har ikke vært så ivrige på å legge ut Så mye, vi har vel hatt nesten flere konserter enn øvinger
1: ja, Dere må oppleves med andre ord
2: Her må det ses live ja.
0: Men det som var litt gøy var jo at vi plutselig ble ringt etter Og spilte inn musikkvideo for Norsk Tipping Som skulle brukes I reklamesammenheng Og var med på hele den innspillingen Som sikkert kostet millioner av kroner Og vi ble jo, altså det var jo to låter som ble skrevet, som vi måtte lære oss, og så var det å spille inn det I studio, og så var det å spille inn to dansebandfilmer da, som skulle brukes I reklame for Norsk Tipping, og vi skulle jo bli superstjerner, og skulle lage sånne pappfigurer av oss, som skulle stå I butikkene, og så kom koronaen, Og så var de enige om da at nå I sånn trist tid så kan vi ikke ha sånn glade reklamer
1: Nei.
0: Fordi at det jo veldig glade greier og latter og gøy Så det passet seg ikke Og så har det da bare kokt bort Så jeg har de filmene, men de har aldri blitt brukt Og det kanskje like greit Det var kanskje ikke meningen at vi skulle bli sånne reklamekjendiser
1: Nei, men jeg hører jo på en måte at du kanskje bare en korona Unna å bli større som dansebandartist enn som snowboarder faktisk
0: ja, ja. Så da sang vi at nå det guldtrekning på lørdag Så greier, det var veldig gøy Men da fikk vi I hvert fall oppleve det å være superstjerner Og stå på et sett og bli vartet opp av over 60 pers Som styret og ordnet med lyd og lys og sminke og sånn og bodde på hotell og det var så gøy at vi det gøyere å oppleve det enn å få all den famen etterpå da. Så, ja. Så det var det har dratt oss I mange veldig artige retninger da, det bandet egentlig det jeg ville frem til da.
1: Ja, ja, og så har jo du en allsidighet for dette med sang du jo ikke uten ferdigheter tross alt, og jeg har jo hørt at du har et godt og dog litt lemfeldig forhold til O Helga Natt for det synges jo ikke bare til jul men ved enhver anledning og da også ført deg til Uvdal Kirke som du nevnte I sted
0: ja, nei, ja, det helt riktig O Helga Natt, den kan jeg også den synger jeg hele året
1: den byr
0: I hver en lystig anledning så drar jeg den opp av repertoaret jeg synes jo det en veldig, veldig fin sang og så det jo alltid gøy I uansett hvilken lag du I så hvis du skal by litt på deg selv så ta en sang jo gøy Så det har jeg gjort I veldig mange lystige lag, og så ble jeg da spurt om å synge I Uvdal Kirke, og det en ære å bli spurt. Og det var jo en helt annen måte å synge på enn jeg var vant til. For med det bandet og I sånne lystige lag som jeg prater om, så det jo gøy og tull og tøys. Plutselig skulle jeg synge på en måte på alvor, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Det seriøst.
0: For du går jo ikke I kirka og tøyser så plutselig sto jeg da I bunaden og sang så fint jeg kunne og det var jo som jeg skrøyt litt av tidligere så har vi hatt konserter for 3000 personer I Uvdal Kirke var det ikke så mange
1: Men jeg var der
0: Var du der?
1: Ja, det var en flott opplevelse
0: Ja, takk for det Det var jo veldig få men jeg kjente på nervøsiteten på grunn av at Nå skal du ikke tøyse, og jeg elsket den utfordringen, og vil også være en person som sier, jeg vil være det ja-mennesket som jeg har lyst til å møte da. Så hvis man blir spurt, og det passer, så må man jo si ja. Og så tenker jeg jo ofte, hva det verste som kan skje da? Så da dro jeg dit og sang så pent jeg kunne
2: Så bra ja.
1: Har det gitt noe sånn, hva skal jeg si, ekstra slags kredd Eller har du på en måte blitt litt kjent med flere folk Fått litt mer respekt på en måte, gjennom dette?
0: Jeg får I hvert fall med meg at bygda har fått med seg hvem jeg Også fordi at jeg da kirkesangeren Og det jo en titel som jeg nesten har lyst til å begynne å bruke mer For det er jo en flott titel Men jeg vet ikke hvor mye jeg skal synge før jeg kan bruke det som en titel, da. Men jo da, jeg har vel folk har begynt å få med seg det, ja. Helt riktig, ja.
2: Dere valgte på et tidspunkt å flytte til Uvdal, og nå bor dere på et småbruk. Hvordan ble veien dit?
0: Jo, det var egentlig ganske enkelt. Når vi hadde fått tilbud om å flytte hit og bestemt oss for det, så visste vi at vi må bo landlig. Det det vi hadde lyst til, og vi ville ha god plass. I nærheten av skisenteret selvfølgelig om at vi skulle jobbe der og ha tilknytning der og så da ble det jo egentlig at vi hadde veldig mange turer over hit og kjørte opp på ned bygda og leita etter ledige plasser potensielle plasser og fant da det som nå har blitt vårt gårdstun og den gangen vi kom hit så var ikke bygningene noe god stand så det var ikke noe naturlig å flytte rett inn der egentlig, det manglet bad og det var ikke noe sånn spesielt, men plassen var så utrolig fin så vi gikk jo ned til elva som da tilknyttet til gårdstunet der, og når vi kom ned til elva og vassa ut I vannet der så vi på hverandre og bare var enige om at her må vi bo. Så bygningene, dem kunne vi pusse opp og gjøre noe med, mens plassen, den får du ikke gjort så mye med, så det var vi helt enige om. Og da startet vi også et gigantisk opppussningsprosjekt. Heldigvis så både Linne og jeg veldig glad I å pusse opp og snekre, så det var vi ikke noe redd for å ta på oss. Så der holder vi på enda, Vi pusset først opp kårboligen og bor I den, og så bruker vi lang tid på hovedhuset som vi skal inn I, om ikke så alt for lenge da. Det var en jobb å finne det småbruket, eller det jo ikke noe småbruk egentlig, det jo en liten stor gård. For det var mye som stod ledig, men det var ikke alt som var til salgs. så vi, det var en process så vi måtte jobbe for den.
1: Ja, og dette jo mange folk som egentlig drømmer om, og så det et fåtal som får det til, og hvilke knapper trykket dere på, hva var det som liksom ble den utløsende faktoren?
0: Det var å finne, for vi var på tre andre gårdstun, og søkte opp hvem som stod som eiere, og tok kontakt selv. Og i flere tilfeller så var det jo flere eiere, at for eksempel et gårdstun har gått nedover i arv, og plutselig så det flere, ikke sant? Det kan jo være 10-15 eiere av et gårdstun som ikke blir brukt, eller som kanskje bare blir brukt i påsken. Så, og da når det blir for mange eiere, så blir det vanskelig å få alle til å være enige om at vi skal selge. Ikke sant? For, så jeg tror det det som mye av problematikken med at mye gårdstun står tomme, at det blir rett og slett det da. Mange eiere og Og at de ikke har noe tvang om å selge, at det noe boplikt der. Så det var en litt vanskelig og krevende prosess for et relativt ungt par som hadde lyst til å flytte til Dalen. Mm. Så det ville jeg jo egentlig si at kanskje det hadde vært bra å gjort noe med, mm. sånn at det lettere. For i den tida vi lever nå, så vet jeg jo at det det ikke bare vi som drømte om å bo landlig og finne et lite småbruk og sånn. Det jo mange som drømmer om det. Mm. Så det kan jo være noe politikerne kan jobbe med fremover, kanskje.
1: Og så har jo dette her da blitt en flott base også, fordi du vil bo landlig, eller du og kona vil bo landlig, og så du også glad i arrangementer, og når du ble 50 år her ganske nylig, da snakker vi rodeo, okse, banjo, band og litt diverse. Det litt om det.
0: Jo da, jeg tenkte jo når jeg først blir 50 så får jeg slå på stortromma, så da ble det jo ranch party, så det jo litt sånn western snert over det. Så da innredde jeg den gamle loven til en saloon, og så hadde vi to band, og vi hadde rodeo-okse som sagt, og vi hadde American tallerken med barbecue, og ja, det var et ordentlig sjøslag, vil jeg vel kanskje si.
1: Og igjen, det ble ikke bare med praten. Det skjedde,
0: og det som var litt artig var at jeg er jo født og oppvokst i en by, så jeg jo vant til at man leverer ut nabovarsler når det skal skje noe stort. Så det gjorde jeg jo her også, og det jo noe bygda nesten har pratet om, at han leverte ut nabovarsler. Så jeg vet ikke om de har ledd av meg, eller... Jeg tenkte det var redd, ja, men det er vist ikke vanlig på bygda.
1: Nei. Ja, men så bra, men dette med... Dere lever jo et flott liv da, ikke sant? Tilknyttet skisenter, og så du litt koblet på kirka og sånn, men med all den jobben og alle disse, rekker dere liksom å smake noe på samfunnet ellers, eller det sånn at dere holder dere liksom stort sett rundt skisenteret?
0: Nei, da, vi har jo en god liten vennekrets her oppe. Linn har jo selvfølgelig vokst opp her og kjenner jo veldig mange flere enn meg, men jeg har jo blitt også tatt veldig godt imot og skaffet meg nye bekjennskaper. Jeg må jo si det at det er veldig koselig når jeg flytter hit, så får liksom telefon fra naboer som ønsker oss velkommen. Det synes jeg veldig hyggelig, da føler du deg jo velkommen, ikke sant? Og det er jo lett å... Jeg har følt at det har vært lett å bli på en måte inkludert, og følt meg velkommen. Og det... jeg har mange venner som har flyttet steder hvor de ikke kan si det samme. Så jeg tar det ikke som en selvfølge på en måte, og derfor så vil jeg også si det, at det sier jo litt om uvdørningen, da, at det er hyggelig å komme hit. Så det er i hvert fall min opplevelse med det. Og alt som skjer oppe i skisenteret, og vi prøver jo liksom å være med på alt vi rekker å være med på, og bidra med de tingene som vi kan. Og så vil jeg si sånn som... alt det rundt skisenteret, alt det liv og røre som der oppe, det synes jeg veldig positivt, og det håper jeg at hele bygda vil være med og støtte støtte opp under alt å komme opp og se på når det skjer, akkurat som Rød Berdan da, at hele Øvre Uvdal kommer ned da for å være med på det. Det er veldig positivt med sånne ting som skjer, er veldig viktig å backe opp rundt når man spesielt når man bor på en liten plass, sånn at det ikke sånt dør ut.
1: Ikke sant? Og folk som da bor her, men ikke besøker skisenter, ikke har det på radaren, de kanskje ikke da klar over hvor mye som faktisk skjer.
0: Nei, ikke sant? Det jo helt klart det. Så, og jeg tror jo, som sagt, det der med, altså hvis du bor i byen, så drukner du alt mulig rart av tilbud og sånn, mens i en liten bygd, så tror jeg det ekstremt viktig å verne om kall det tradisjonene da. Om det gammeldans på Nordfjord, eller om det rødbærdagene, eller om det NM i rumpakebrett oppe i skisenteret, så det ting som skjer i bygda som veldig positivt. Mm-hmm. Og det skal man støtte opp under og prate varmt om i alle retninger.
1: Helt riktig, framsnakking viktig, og du kanskje ikke direkte involvert i NM i rumpakebrett, men ikke sant, når vi hører at nå måtte man stenge påmeldingen når det hadde meldt seg på 622 mennesker, det sinnssykt.
0: Ja, det helt sinnssykt, og jeg har, det ikke mitt arrangement i det hele tatt, det Kjetil og skisenteret som har det, så jeg bidrar og sier bare bruk meg til noe hvis jeg kan hjelpe til med noe, så da har jeg vært litt speaker der sånn på frivillig basis, og får da muligheten til å se hvordan et i utgangspunktet ganske enkelt konsept som det å skli på et rumpakebrett kan bli så populært og så gøy, og se hvordan folk koser seg, de ler og skravler og har det så gøy. Og det jo så viktig. Tenk deg de 10.000 snapsa og bilder delt på sosiale medier utifra en sånn helg som setter Uvdal på kartet. Det helt utrolig bra.
2: Fantastisk. Mm. Nå har vi jo vært innom mye av prosjekter og arrangementer, men noe av det nye at du har reetablert deg på Geilo med butikk. Fortell!
0: Ja, det jo siden vi flyttet fra Geilo, så har vi jo vært savnet heldigvis. Men det at det ikke har vært mulig å få kjøpe en snowboardbinding eller et snowboard på Geilo etter at vi reiste derfra, det har jeg jo visst om hele veien. Så jeg har egentlig tenkt tanken helt siden vi flyttet herfra, at det burde vært en snowboardbutikk på Geilo. Mm. For vi hadde jo den butikken i 10 år, så vi hadde jo bygd den opp på en måte. Så derfor så tok jeg tak i det nå, og fant et veldig fint lokale, fant en veldig flink ansatt som lokal herifra, og bygde opp butikken, og gjenåpnet nå for noen uker siden, og den skal forhåpentligvis surre og gå der, mens Linn og jeg har arbeidsplassen vår her i Uvdal. Men det vi ser med å ha to butikker at da har vi jo et dobbelt så stort varelager, hvor varene kan flyte mellom butikkene, så vi har et bedre tilbud til kunden på størrelser og farger og sånn. Så håper vi jo at det blir nok butikkide til at den kan surre og gå da, i årene som kommer. Men jeg har jo fått spørsmål om vi hadde tenkt å flytte tilbake til Geilo, og det har vi absolutt ikke. Det bare at vi synes Geilo fortjener en snowboardbutikk. Mm. Og der har vi blitt tatt veldig godt imot, fordi sportsbutikkene hadde ikke lyst til å selge snowboard der. Så da vi veldig velkommen tilbake som snowboardbutikk der da. Mens i Uvdal så vi jo både snowboardbutikk og skibutikk da, og skiutleie. Mm.
2: Mm. Så bra.
1: Ja, for da konstaterer vi at det jo helt ok at Geilo får lov å låne deg og Linn. Det byr vi på. Men vi slipper dere ikke ut igjen herfra nå.
0: Nei da, nå har vi kommet for å bli. Jeg har jo en stor love som når vi var på visning, så når jeg kikket inn i den loven, så jeg at den rommet guttedrømmen min. Og guttedrømmen min, det en diger skateboardrampe og trampoline og litt av hvert. Så kall det kanskje midtlivskrise, men før huset var ferdig opppusset, så var den låven ferdig bygd med diger skateboard ramp og konkurransetrampoline, så det, den loven full av leketøy for den den guttungen som sperret inn I en diger herrekropp ja, som vi snakket om tidligere.
1: Ja, og det ble ikke bare med praten.
0: og da, så det rommet, det kan jeg I hvert fall aldri flytte fra, for det noe jeg drømte om når jeg vokste opp, og som jeg har fått I voksen tid. og bruker det fortsatt. Synes jeg det gøy å stå på deilig. Skateboard og sånt.
1: Ja, ja, nydelig. Rune, vi må bare få si tusen takk for en fantastisk god prat og herlig stund med mye, mye interessant og moro. Vi må gå inn for landing, har noen faste spørsmål som vi avslutter med. Og det aller første vi lurer på da jo I dine øyne, hva det aller beste med Nore Udal?
0: Åh, det skisenteret, det frikjøringa. Vakre fjell som du kan gå på langrenn, du kan kjøre pudder med både ski og brett, og det den romslige og gode atmosfæren blant innbyggerne.
2: Hva kjennetegner en nordøvdøling?
0: Åpen, glad I en fest, ja, med på ting som moro.
1: Bra. Hvem den mest kjente nordøvdølingen?
0: Ja, ut I verden så det jo ingen tvil om at det Marius Sommer. Han var jo en svært kjent snowboarder, og mange kjenner navnet hans fortsatt. I nyere tid og internt I landet så det nok Kjetil med farmen deltagelse og hvordan han står frem på en veldig positiv måte, vil jeg si.
2: En ting du kunne endre I Nord-Uvdal?
0: Kanskje det som jeg snakket litt om med tilgjengeligheten og etablere seg for folk som har lyst til å flytte hit og kanskje ta med seg businessen sin hit eller jobbe her og fylle ut det behovet så tror jeg det veldig viktig at tilgjengeligheten til stede, og da burde det gjøres kanskje noen grep sånn at ikke gårdstuna står tomme og forfaller, I hvert fall for det veldig trist syn, og det jo bare en kjøretur oppover dalen, så ser du jo faktisk det, og nedover også, I og for seg.
1: Så pleier jo det siste spørsmålet vårt, da plasserer vi gjesten vår I en heis, men I ditt tilfelle så blir det jo selvfølgelig I en skiheis. Og hvis du ble sittende fast I en skiheis og måtte snakke lenge og vel med en Nore Uvdøling, hvem skulle det vært?
0: Oi, det var jo et litt vanskelig spørsmål kanskje, for jeg har vel skravlet mye med de som jeg kjenner, og... Så, tja, si det. Det hadde jo vært kanskje kjekt å bli sittende fast med Kjetil eller Simen Nørstebø, for de jo fjellklatrere, hadde sikkert klart å redde meg ned derfra, med noen kreative løsninger, med noe tau og sånn. Så, men for skraverns del, så tror jeg har... den klarer jeg ikke helt å svare på.
1: Da får vi se da om vi får til noen tilfeller hvor du havner sammen med noen litt mer random og blir kjent med noen nye.
2: Absolutt. Og da helt til slutt, hvis du skulle gitt et råd for fremtiden til Nore Uvdal, hva ville det vært?
0: Det bruk det som finnes lokalt og snakk opp det som finnes lokalt. Skal du ha deg et par joggesko så handl det på sporten på Rødberg I stedet for å gå på internett og få det 50 kroner billigere det veldig viktig å støtte opp lokalt, ellers så blir det borte og ikke minst det der snakk opp prat positivt da det smitter utover til hyttefolk og turisme og folk som vil flytte hit det det ingen tvil om
2: Fantastisk Da vi ved veiens ende av denne episoden her så da jeg bare lyst til å si tusen hjertelig takk for en veldig hyggelig prat og masse lykke til med videre prosjekter

0: kommer jeg komme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bokene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
9: I år så ble det ikke noe russrevy, men nå skal vi ta et lite tilbakeblikk til 2019, til russrevyen der, som hadde litt artig med radiobingoen, og lagde en liten sketsj om det, så den skal vi få høre her nå.
10: Hei, alle ihop nå, Rita Novarus. Ja. Hei og velkommen til Radio Bingo her på Hallingradio. Da var det onsdag alt, og vi har kommet til veke 9-kjann. En ny 9-kjann. Om du ikke har vært med og spilt Radio Bingo før, så er det slik det har vært de siste 30 årene. Eller hvor lenge var det, Rita?
11: 34 år. Men det vet jo du, Knut.
10: Ja, jeg vet jo det. Ja, ja, ja. Da kjører vi i gang kvelden med Rita og trekker røver. 57, 57, jentek 7 og 50 der altså. Da det bare å notere seg det før vi går over på første rekke. Ja. Asjan. 1, 8. Asjan. Sju. Egentek. Sju. Ein. Egentek. Ein. Ja.
12: Du, Kåre Frøve. Knut, jeg synes det risla litt dårlig i ranglet i kveld, Knut.
10: Ja, så det du, Kari. Ja, ja, ja, du på tråden, ja. Hei, Vikus, jeg sist nå, altså. Ja,
12: ja har jeg...
10: Å, ja. Hei, hå, du. Ja, ja. Det var hun, Kari. Ja, ja. Vi fortsetter på første rekke med mer intensiv. rangling. Ja. 44, 4, 4, 1, tek, 4 og 4. Ja.
12: Det ho Gunn Beate fra Flø, jeg har vunnet.
10: Nei, men, å oh, ja. Hei, ho du, ja, det var ho Gunn Beate. Hun hadde vunnet, ja, ja. Da avslutter vi første rekke, og vi sender 200 kroner til Flø. Da var det sangpause, Rita. Hva tror du er litt helbelig i dag, eller?
11: Ja, ja, ja, kjør på.
10: Ja, men da er det bare å henge på. Skal vi se. Da en svein i gang er bu på lampa og køppen. 50, nei det er for billigt. Huks på var kanten rundt. Den etå ekta gul.
11: Ja, nå er det nok.
10: Litt mer, Rita. 100, ja det var bare. 110 var det du sa. For tre av gongen, ja 140. Det er dyrt nok, la det gå. Ja, det var sangpausa vår, Rita. Da kan vi fortsette. Ja, nei, vent nå. Ja, det var siste spill, fjerde ark der. Og jeg vil bare minne om at røveren enda ikke har gått. Og etter mange viker så har potten steget til hele 30 000 kroner. Ja, nå kan du rangle, Rita. Skal vi se. 83, 83 er gjentek. 3 og 80. Da var røveren gått der, ja. Oi. Ja.
12: Det er jo Gunn Beate fra Fløt. Jeg har vunnet.
10: Har du det, du, ja, Gunn Beate? Ja, ja, men da, denne gangen så trenger kontrollnummer.
12: 1838, og ta
10: ja,
12: det.
10: Nei, nå må du vente litt, for jeg må finne frem. Ja, skal vi se.
12: Er du klar nå?
10: Nei, jeg er ikke det.

disken som en støtte mot en skuff. Han hadde grovbrød og det fineste loff. Og ned i kjelleren sto det langpils, ja, så dugg.

Jeunesse olympienne. Den sitter tyst och upprätt i stolen.

har alltid holdt det ideale mål og dyrka mange slags talenter. Mitt første ideal var snus og for i gård, men siden blei det vakre jenter. Da syns jeg nærmest idealer er noe jord, de gir sku ikke

but sometimes she lies. But it's your heart

0: komme deg i arbeid.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
9: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022. Det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter to meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6, mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up-and-coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen i. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Ja, jeg oppvokst her, da, men altså, jeg har nok vært mer på kafé enn på fjellet, kanskje. Ja, ja. Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan være at vi kan få noen gode tips da, fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på, om det på sommersti eller vintersti eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet. Så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei. Men det blir bra etter jul, tenker jeg.
0: Ja, så
2: fint. Når det blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo en som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du en som man kan lese om støtt og stadig. Enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange gjerne I den. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da. Mm. Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre, liksom. Pappa, jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn. Og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt ramt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at... Når bestefar skulle ha meg med å spille på piano I stua, liksom. Så ja. Mm. Og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte I kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
0: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
2: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma mer litt på sånn, hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn I da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så... fanget det litt sånn interesse av meg da så det nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme
0: og sånn man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette, både jeg og Geir Ove har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant så hva tror du er viktig for å være med å legge til rette for at man skal finne sin egen vei der
2: Ja, kanskje ikke noe gode svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være I aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre én greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom, som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol, på en måte, før man finner sine ting. Ja. Og at de liksom har backa det, uansett, så lenge man har vært interessert. Da.
1: Men hvor mange sånne type musikkting du vært inne med? Du sa det kveing.
2: Ja, nei, jeg gikk jo på lausdans da.
1: Ja.
2: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
1: Ok, ja.
2: ja. Og så på slutten så dansa vi sammen. Da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var laus gutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, ja, folkmusikk-greier. Mm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor. Det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på. Men så hadde jeg Audun som lærer en stund på ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære kompe seg selv, så jeg hadde liksom lært en del piano av bestefar, og jeg gikk på piano i ett år, to år, ja. Og så lærte meg litt gitar, litt sånn fra YouTube og sånn, og så var det sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert.
1: Så. Det er jo greit å ha Audun som lærer. Som,
2: ja, veldig kjekt.
0: Som mestrer alt.
2: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
1: Ja, men, hvordan har du tid til alt det her? For... Nei.
2: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg er ikke helt sikker selv.
1: Nei.
2: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin...
1: Du må begynne med det ganske tidlig, da.
2: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
1: Ja.
2: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte... Samtidig da.
1: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
2: Ja, ja, ja. Absolutt. Strukturere, og jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg er på skolen så gjør jeg det, for da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke er skole lenger da. Ja, ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
0: Ja, det trenger man opp i her.
2: Ja, absolutt, ja.
0: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant din musikk? For nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada, det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da. Det er jo ikke noe sånn her liksom topp 100 hits nødvendigvis. Men kan du liksom huske det første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
2: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig. Gjennom særlig liksom, sangundervisning med Aril og Gunnil da. Audun og Gunnil. Og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også. Egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men og det har jeg gjort siden kanskje sånn 6.-7. klasse, når jeg begynte å liksom... Ja, det er musikk jeg liker å sette meg ned og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg er... Jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn også. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
1: Men kan du huske hva som var den første artisten, eller du måtte huske at du liksom, var fan av det som inspirerte deg?
2: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder, men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hannah Montana.
0: Ja.
2: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus. Gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig kult.
1: Ja, men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
2: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme.
1: Nei.
2: Det så jeg på bare hos venner. Så ja. Jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk ned på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
1: Det var ditt første idol?
2: Det var nok mitt første idol, og så har jeg også hatt en periode, og det glei nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode. Men den gikk ganske fort over. Ja. Det er vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, er
0: det helt vel... siste eller hva?
2: Ja, eller disse ja, folklore, Evermore ja. Og ja, de synes jeg skikkelig skikkelig kule album.
0: Hva det du liker med de? De jo blitt veldig omstritte. Noen elsker ja. De og sier det det beste musikken som har kommet i popverden. Ja. Og noen synes det visvas. Så det ja. Ganske sånn harde meningsutvekslinger der da. Men ja. Veldig mange elsker jo blant annet folklore. Hva ja. Det som treffer deg der?
2: Jeg tror at altså tekstene. Jeg synes hun sinnssykt flink på tekst. Og jeg synes tekst en kunstform i seg selv. Og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk. Det veldig viktig for meg. Og så synes jeg soundet at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten da. Det ikke så mye som overdøver det. Og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver. Jeg synes han også veldig flink type. Så jeg tror det de små tingene der. Og at det er litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei. Og ikke bare følge det som nødvendigvis skrevet for å selge.
0: Mm. Ja, og for Taylor Swift så var det i hvert fall en annen vei med den folklore-plata, med tanke på det hun har gjort karriere på før, da.
2: Mm.
0: Men, nei, men det veldig, det gøy å høre. Det jo noe med det. Men musikk, den siste plata da, har jo da fått terningkast 2 i VG blant annet, og terningkast 6 stort sett i statene. Mm. Hva ditt take der?
2: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
0: Du setter heller på de to andre?
2: Ja. Ja. 9 av 10 ganger, så tror jeg gjør det. Ja,
0: ja men det skjønner jeg. Ja, det gøy. Men det er gøy å høre. Det er jo noe av det som gøy med musikk også. Nettopp at man er så utrolig, kan være så uenig på, når det kommer til det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Føler du fortsatt at det helt åpent?
2: mellom aktiviteter på en måte, eller ting jeg har drevet med, så... I løpet av ungdomsskolen så måtte jeg velge bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen, da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg danset mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken, på en måte. Det bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg, på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga. I 2018, og dansa i en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat i den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre, da. Men jeg var jo på kulturskola helt til jeg var flyttet. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Jeg fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt. Trente med Hønefoss jentene eller damene. Fikk spille fotball en gang i uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
0: Hva var det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinje? Eller fotball, toppidrettslinje?
2: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet. Dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også. Da hadde jeg gjort idrett i 3 år. Nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans, var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre. Mm.
1: Men altså, før du begynte på folkeskolen, så altså, hadde du noe band eller noe sånt her på bordet, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen? Du, ville du da
2: det, det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble boket til ting selv. Og så, jeg kompet jo stort sett meg selv, så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band, da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
1: For ja, ikke sant?
2: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
1: Ja, så, og, hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og plutselig måtte du ha et band, og...
2: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken da, som jeg var vant med i et fotballag. At det mer en lagidrett da, å stå på scenen med et band. Uansett om det to musikere, eller om det fem, liksom. Og veldig lærerikt, en helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
1: Ja, som du traff på folkehøyskolen.
2: På folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø da, og et nettverk ikke minst.
1: Ja, absolutt.
0: Men det, når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut, under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til det rundt, da, men en låt som heter Shadows.
2: Den
0: har,
2: ja.
0: Som det ligger et veldig kult, det er veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift Swift dette låt.
2: Men jeg er veldig, veldig spent på hvor du har funnet det.
0: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men
2: men ja. Ja,
0: nei, men det er ganske annerledes. Grunnen av det som jeg vet meg merke var at det, i motsetning til det som du har gitt ut under eget navn, som i hvert fall jeg opplever som ganske sånn minimalistisk på, i komposisjonen og sånn, så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon. Det var liksom fullt på med det meste. Og det jo er jo veldig, det jo kledde du jo veldig bra da. Men hvorfor har du ikke Shadows? Vi venter.
2: Vi venter, ja. Nei, den, det var jo på folkehøyskolen da, så skulle vi ha en sånn stor konsert, hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter, for vi hadde en periode på folkehøyskolen, hvor vi fikk hjelp til å skrive, at det ble satt av tid til å skrive da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Jeg hadde blant annet han Eirik Kilsaga, ja, som er med i Karpe og skriver og produserer. Og så Kjetil Hallre, som også er låtskriver. Så jeg sa sånn, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrev ordentlig da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei i klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne i klassen etter hvert, og så var det ble da. Når alle fikk si sine ting, og vi satte det sammen og spilte den på avslutningskonserten vår. Ja, med fullt band. Men jeg har jo noen innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer, som jeg blant annet brukte på opptaksprøver til studiet. Men så fant jeg ganske fort ut at det var ikke den stilen jeg ville gå helt for, og da ville jeg heller ikke gi det ut. For da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds i Oslo i mars. Og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den. Med kassegitar og munnspill.
0: Nei, det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre på meg, men, Nei, men gode låter kan jo strippes ned til kassegitar og munnspill, så det
2: den
0: kan
2: ble
0: ikke
2: egentlig ganske, ja, fornøyd med den versjonen faktisk. Det var gøy å gjøre det på den måten. Men,
1: så det en sjans for at han kommer?
2: Det tror jeg kanskje ikke, men det nok en jeg kan dra opp live, ja. Mm, og spille live. For det... Ja, den ga en sånn, i hvert fall når jeg gjorde den i den rolige versjonen, veldig sånn koselig stemning, sånn sitter rundt leirbålet stemning. Mm.
0: Men jeg tenker jo litt sånn, du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på, ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det er noen toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spisse albuer på vei opp med... Liksom vinnerskalle?
2: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over I det usunne. Men jeg opplever at i musikkbransjen I større grad enn I idretten, da, at det er mer plass til alle. Fordi det så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men det på en måte plass til å drive med uansett. Og I hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det det jo I idretten også. Så jeg unner liksom folk det, å få det til. Men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at mentaliteten og fokuset en veldig sånn, stor fellesnevner, og ikke minst treningstimene som legges ned. Fordi jeg føler at å drive med musikk, særlig som artist, da, direkte overførbart med å være toppidrettsutøver. For du, ja, jeg trener ikke fotball 5 ganger I uka, men jeg synger jo 5 ganger I uka. Og å stå på scenen kan godt sammenlignes med en kamp. Du der sammen med andre, og du skal, ja, du må jobbe sammen som et lag, da, I det bandet som du har med deg.
1: Så det kanskje også noe psykologisk med det I forhold til den stå-på-viljen da, og det, og på en måte, det ganske mange nedturer før du har en opptur.
2: Veldig, 100%.
1: Og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn en artister og musikere som står I startgruppa.
2: Ja, det kan nok hende. Så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn I musikken, og motsatt.
0: Hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre som også flinke, og som også har vært det på den lille bygda de kommer fra. Og hvordan det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som, nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange... som kommer fra en liten plass der, jeg kan snakke for min egen del, når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så det jo I hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang, fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter, da. Men samtidig her så må man kanskje begynne å vise at man fortjener de mulighetene man får på en annen måte, kanskje?
2: Ja, og det nok noe I det du sier der. Jeg tror at jeg var veldig heldig med overgangen min, fordi jeg kom inn I en klasse på folkehøyskole hvor det var helt sinnssykt åpent miljø, og det var så aksept for at alle var der, og jeg gikk I en klasse som hadde jevnt over veldig, veldig høyt nivå. Det var ingen som liksom dro ned nivået I klassen, så vi kunne egentlig spille det vi ville. Og lærere som var veldig på det å bygge individet I en større gruppe, da, at alle fikk liksom gjøre sin greie, Og det var greit. Og de var veldig flinke. Alle fikk liksom spille like mye. Og sånn, og vi var bare 12, som luksus. Og når jeg da gikk videre inn I studiet, hvor folk kanskje mer sånn, de skal opp og frem, for der skal, da har de bestemt seg, da skal de liksom få det til. Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig I starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg I en session, da. Men så blir man gode venner da og så backer man hverandre og spiller hverandre gode heller enn å dra hverandre ned det I hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med og det jo sikkert mange som som mer uheldig der da, typer jeg. Men så jeg litt sånn albur, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noe mål om å bli best I det. Jeg synes det var gøy å drive med det liksom. Og da det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn det bare.
1: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der da, hvis du ikke hadde noen mål om å bli best?
2: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv. Ja. For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig da, I mine øyne. Så blir jeg skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere I bandene gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kappe og kanskje synes at det kjipt. Men og så vil man jo gjerne ha spilljobber da. Mm. Og det ikke alle som får like mye spilljobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Men ja, nei, jeg tror det mye å si hvilket miljø man I. Og jeg har vært I et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer, heller enn å trykke ned.
1: For det husker jeg selv, Fann-Erik, på folkeskolen, at det miljøet du får på folkeskolen, det veldig inkluderende og veldig backende på det, så har med seg det videre, tror jeg.
2: Ja, og så kom jeg I en klasse nå på musikkstudiet også, som veldig, veldig mange flinke folk, som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona og vi var en klasse på 15 som også ganske få I studiesammenheng og jobbet veldig mye på tvers og man jobber mye altså det mange I klassen som med på hverandres greier da så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn I studiet
1: Men du sa da at du da begynte å skrive dine første låter på folkehøyskolen?
2: Ja, eller jeg hadde skrevet litt grann fra sånn ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Og det kanskje låt som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da. Så man kan tenke, ja, ja. Men det en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, jeg hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkehøyskole. I løpet av 6 år. Men på folkehøyskolen, når vi liksom fikk litt tips og triks, og fikk tid til å sette oss ned med å jobbe med det, så vekket det en interesse I meg da. Alltid vært veldig glad I sånn norsk og sånn. Glad I å skrive. Så jeg tror nok alltid det har ligget der. Men ja.
1: Hva var det som vekket interessen med låtskriven? Hva var det som var spennende eller interessant med det?
2: Jeg tror kombinasjonen av at jeg kunne skrive, men jeg kunne kombinere det med musikk, som var to ting jeg synes var veldig spennende, og å kunne utforske en helt annen måte å formidle ting, formidle følelser gjennom ord. Jeg tror aldri jeg har vært sånn veldig pratsom type når det gjelder følelser og sånn, men det blir noe helt annet når jeg kan putte det inn I musikk. Og var akkurat som en sånn ja, det var et lys liksom som gikk opp for at det mulig å gjøre det på denne måten man trenger ikke å snakke
1: nei.
2: Så ja, jeg tror det det den formidlingsgreia
1: den kombinasjonen på en måte med at du bare får den musikken til å passe med altså med teksten eller omvendt da du en person som skriver tekst først eller musikk?
2: Det varierer litt.
1: Ja.
2: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder,
1: ja.
2: Som jeg synes fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynner litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, I hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session med å sitte og skravle I en time, kanskje, halvtime, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn. Veldig sånn fin samtalepartner, egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt, og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så det ikke det som ender med å være titelen, men... eller en eller annen følelse, og så bygger vi et sound først, med en akkordprogression. Och så mens han då när vi har landat kanske akkordprogressionen så sätter vi den på loop och han bygger på den I produktionen. Mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst eller begynner å nynne en av delene og så jobber vi det sammen til slutt og så blir det litt sånn jeg blir litt sånn co-producer av til kan vi ikke gjøre sånn I produksjonen eller kan vi gjøre sånn og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som bare ja, det funker så
0: da gir du ganske mye spillerom til han da også I prosessen ja,
2: og det nok jeg tror det har vært viktig alt vi har gitt ut da, jo jeg og han, og så har vi hatt med andre I tillegg på sessions men alltid jeg og han og det har liksom blitt en ting nesten som en sånn duo-band liksom, at den måten å jobbe på funker for oss og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter så jeg tror det handler om å finne sin ting og det, altså jeg I hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg. Men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå. Fordi det på en måte har blitt vårt sound. Så Åsne North kanskje ikke bare meg, men det jeg og Gabriel på en måte. Mm.
0: Kult.
2: Ja. Så, ja. Det og det veldig kult å kunne stå sammen om noe. Mm.
0: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller musikk først, så det, for min del så har det så mye å si... om jeg jobber digitalt eller analogt.
2: Mm.
0: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ja, det var en fin akkordprogresjon.
2: Mm.
0: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber I Logic eller Arturia eller altså I en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så tre timer senere, så jeg ferdig å skru på den ene akkorden. og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
1: Det en sykdom som veldig mange har I dag, og jeg tror det veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes I denne dataverdenen. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg det veldig, man nok sier også at man minimum to stykker da.
2: Mm.
1: For da kan man si at men den lyden her trenger vi ikke høre på mer.
2: Ja, det ganske, det en ganske vanlig kommentar.
1: Ja, ja.
2: Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom?
1: Ja.
2: Men det et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet I Logic, bare sånn, fordi det lett å gjøre på toget, liksom. Og så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
0: Ja, som låter veldig bra.
2: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygd på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det de 4 som går I loop.
1: Og så blir den lagt I skuffen, og så kommer den ut, og så har man til sammen 20-30 sånne.
2: Helt sinnssykt mange på harddisken. Mm. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
1: Men da tenker jeg, det viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant?
2: Mm.
1: Men det viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig så det et eller annet der som kan, den kan sette sammen med den. Og...
2: Jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt I våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her I forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn, da. Og da skrev jeg om... eller vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt. Da. Og da fant jeg, jeg leverte 7 låter, vel? Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de. Så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut I skogen, og mobilen med lydopptak, liksom. Og så spilte jeg det jo inn senere, men... Og til alt fra det til studio sessions, til å skrive på toget, og til å skrive bare digitalt, og bare, ikke sant? Og se på forskjellene og hvordan musikken ble, da.
0: Det altså så interessant. Hva fant du ut da?
2: Da fant jeg ut ganske mye. Men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med det viktigste.
0: Ja, nettopp.
2: Fordi, og så det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte litt sånn, det jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke i starten av hver session. Jeg tror det veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjella, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter i et studio i en kjeller i Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
1: Det jo interessant da. Mm. Jeg tror ikke det så mange som tenker over.
2: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo, så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre et halvt år omtrent. Første eksamen i låtskriving, det er, altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da.
1: Mm. Men du nevnte, altså, hvordan det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist. Da.
2: Mm.
1: Hvordan den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt der selv og har all verdens med tid?
2: Nå jo jeg i den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter.
1: Mm.
2: Det takket jeg faktisk nei til i våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
1: Jeg har hørt før.
2: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden, og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har. Mens når man skriver for andre, for det første så er det ikke nødvendigvis sånn at det er noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om. Da synes jeg det er vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så er det jo et stressmoment, som i hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
1: Ja.
2: Og jeg tror det rett og slett er så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
1: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
2: Mm. For da ligger det i bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det er ikke alle sessions som blir like bra, men det er det jo ikke uansett.
1: Hvilke teknikker er det? Kan du røpe noen tips og triks?
2: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg er med i session for andre, så er jeg enten booket inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
0: Mm. Kan du ikke si kort hva topliner er? For det tror jeg er et begrep som er på en måte forholdsvis nytt i norsk musikkbransje, men som jo har eksistert i lange tider da, men det er kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
2: Nei, det er jo den som gjør vokalen, så det er jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi, men vi brukte det jo om det, men når vi skulle definere roller, så er du enten så er du produsent, eller så er du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
0: Det er kanskje den moderne låtskriveren da. Hvis man ser på en av siste platene til Adele, eller de siste to for den saks skyld, som kanskje er den største popstjerna i internasjonal popmusikk, så er det jo veldig mange låtskrivere. Som veldig. Går igjen, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje, det var derfor jeg bare lyst til å bare forklare det litt for folk. For jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving er på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned i et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
2: Ja, det er de færreste.
0: Og det er jo ikke sånn, det er i hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
1: Vi har vel egentlig bare arvet der fra hiphopen, tror jeg.
0: Ja.
1: Der var det jo, det er to de som styrte, for de hadde jo sitt entourage, på en måte, som var inne og...
2: Ja.
1: En som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
2: Ja, og jeg tror jo, sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn, min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner, da. Også gjerne, jeg liker også å ha, fordi jeg liker å bruke akustiske elementer i musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, er vel kanskje det aller beste for min del. Skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline, da.
1: Man bør kanskje ikke være for mange i starten, på en måte?
2: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del... når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session, da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så vi brukte veldig lang tid på å komme i gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være... 2-3 kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet, noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med, eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
1: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving i dag, at man ofte kan, som du sier, at det kan starte med en følelse eller med et sound, altså det tenker jeg var et instrumenting, men en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt i andre enda hvordan Bob Dylan skrev en låt.
0: Ja.
1: Eller Leonard Cohen, liksom.
2: Ja, klart.
0: Jeg synes det, de gangene som jeg har undervist i låtskriving, så synes jeg ofte man kom i den der konflikt eller i hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis da. Så jeg synes det var en sånn her stort sett da, når jeg har undervist folk i det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente da.
2: Ja.
0: Og så har de kanskje blitt veldig interessert i låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg liksom opptatt av å fortelle på en måte at det noe, at det noe annet.
2: Mm.
0: Og jeg har på en måte delt det inn, da, men det ikke sikkert at, at man enig i det. Men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Patterson, som underviser låtskriving på Berkeley.
2: Mm.
0: Og han, i hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren på den andre, altså håndverkeren egentlig da.
2: Mm.
0: Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant?
2: Mm.
0: Denne i dag bare.
2: Mm.
0: Mens romantikeren blir aldri ferdig.
2: Mm.
0: Fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du enig på da, at det et eller annet skjæringspunktet her, men ved å være en god arbeider som har mye verktøy i beltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer.
2: Ja.
0: I hvert ikke vente like lenge hver eneste gang på for å komme til den ideen, da, min teori.
2: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at i hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt i toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord i løpet av et minutt, liksom bare skrive første du tenker på, og ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt i en eller annen retning for å skrive noe videre. Jeg også veldig glad i å jeg ikke så veldig glad i å lese, men det hender at jeg leser en bok en gang iblant. Og da, det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt, at jeg leste en bok som var, jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn i låtskrivingen for å bygge låt heller enn en roman da. Og bare de enkle triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånne enkle ting i hverdagen egentlig, som kan hjelpe deg videre, i hvert fall for min del da. Så det sjelden jeg sitter i en session og helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg i hvert fall fullført det.
1: Det en god egenskap.
2: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn i noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom, så bruker sånne små elementer fra mye som ligger i en skuff på en måte. Mm. Ja, 100%.
1: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt, eller? Tror du ikke det?
0: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North, da, Paperboat,
2: mm-hmm.
0: 2021.
2: Ja.
0: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
2: Ja, nei, det jo, jeg er jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte, eller ja, et eget navn å publisere under, og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåt

0: at det veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart, for det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det er et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne. Mm.
1: Hvordan ble den låten skrevet? Satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den. Eller ja, 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere. Som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så... Det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da jobbet videre med den. Altså den ble lagt opp en hel tone, og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn. Så den er jo ganske endret, litt ny instrumentalisering. Og,
1: men er det noen sånn. Elementer med fra den eksamens?
0: Ja, gitarriffet er helt likt. Og teksten er nesten lik men melodien er vel altså lead-vokalen er lik så ganske mye likt men også ganske mye endret
2: Da hører vi på den, synes jeg man skal legge ekstra merke til refrengmelodien den synes jeg er utrolig fin rett og slett

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: tomtevatsauksjon på Rjukan velkjent for alle, skulle jeg tro. Men vi tar med litt likevel. I 1995 så møtte Sverre Åker Klaus Hellberg og fikk han til å fortelle litt om hvordan han hadde opplevd denne auksjonen som han selv var med på.
1: Det er nå også å få en annen versjon til det Hellberg har vært borti i sin ungdom. Og det var den fantastiske opplevelsen vi hadde når disse dristige karene sprengte Vemork tungkvattene. Og jeg lette da Hellberg fortelle.
2: Jeg vet ikke om det var så voldsomt dristig. Ja, det var jo noe vi måtte gjøre. Det var jo det oppdrag vi hadde fått da vi dro fra England. Det vil si, for å være helt oppriktig, så var det bare en av oss som visste på forhånd hva som skulle gjøres da vi dro fra England. Det var sjefen. Vi var fire mann som dro, så de tre andre visste altså ikke egentlig hva vi skulle gjøre for noe før vi var i Norge. Vi dro jo med fly over Nordsjøen og hoppet med skjerm ned på Hardangervidda, på Sauerflott, vest for Møssvann. Og så gikk vi utover mot Vemork. Og vår oppgave skulle være å ta imot to engelske glidere. Og disse gliderne skulle ha med seg folk som skulle sprenge Vemork. Det var en, ja, noen og 30 mann i alt. Engelske ingeniørsoldater, eksperter på sprengning. Men det endte med katastrofe. Gliderne kom ikke fram, eller de flyene som skulle trekke gliderne, de kom ikke fram. De måtte snu og havarerte nede på Rogalandskysten. Begge gliderne, de ble forulykket, men det var ett fly som kom tilbake igjen. De hadde utløst sin glider og kom tilbake til England og kunne altså da fortelle om katastrofen, at de andre var blitt borte.
1: Hvor mange mann var det med dere?
2: Det var nok en med flyverne og det hele, så var det nok en godt og vel 40 mann, ja. Hvor var altså noen av 30 i gliderne, og enten omkom de da de krasjet, eller de ble senere tatt i fange og ble skutt av tyskerne. Så ingen kom altså levende fra det, bortsett fra det ene flyet som fikk returnert da. Og dermed så måtte planene for ødeleggelsen av Vemork endres, og da ble det vi som skulle sprenge på Vemork sammen med en ny gruppe som skulle komme. Da kom det 9 mann fra England, og de landet lengre nord på Hardangervidda noen måneder senere. Og vi tok så imot disse, de visste vår posisjon, vi lå i nærheten av Møssvann. Og så gikk vi da sammen ut mot Vemork. Klatret ned i den fjellsiden som du jo selvfølgelig kjenner, bratt er jo der, og klatret ned under Vemarkanleggen og opp igjen på den andre siden, krysset altså hele dalføret.
1: Hvordan var det at de ikke kom fra andre kanten? Der hadde vi vært mye finere å komme ned.
2: Ja, vi var nok inn på den tanken der. Men vi hadde mest lyst på nordsiden, for det var liksom når vi skulle stikke unna, så var vi da på den rette siden, på nordsiden av dalen, og ikke på sydsiden. Dessuten så var vi tvilte på om det gikk an å komme ned. Det var helst det, at vi visste ikke om det gikk an å komme ned på sydsiden der. Vi var ikke kjent nok. Vi hadde også hørt at det var lagt ut miner. Det var jo det, den siden fører jo rett ned til Vemarkanlegget, så det var mye kortere hvis vi hadde gått ned der, selvfølgelig. Men i hvert fall, det ble noe til at vi var på nordsiden og krysset altså dalen. Så på den måten kom vi helt overraskende på tyskerne, for de kunne liksom ikke tenke seg at noen ville gå til angrep på fabrikken på den måten. Nå kan man vel også si at vaktholdet på Vemork var ikke så godt som det burde ha vært, og det oppdaget de jo senere, og fikk jo alvorlig skrape for det at ikke vaktholdet var godt nok. Det var Falkenhorst som hadde vært der oppe senere og skjelt dem ut, de der oppe som skulle passe på anlegget og som passet så dårlig på. Han sa at det var jo en førsteklasse sabotasjeaksjon, fremragende og sånn, han brukte noe kraftig uttrykk, at det var så fint gjort. Men det som nok var poenget var at de tyskerne som skulle vokte på Vemork-anlegget, de visste ikke riktig hva det var som var så viktig der, for så hemmelig var dette med tungtvannsproduksjonen, at de som skulle passe på det ikke visste hva det dreide seg om. Så de trodde vel at det bare var en vanlig norsk fabrikk, som så mange andre fabrikker, at det ikke var noe så fryktelig viktige saker. Så vaktholdet var nok ikke så godt som det kunne ha vært, og det var jo også det som gjorde at det gikk så greit som det gjorde. Vi ble jo ikke oppdaget engang. Det eneste tyskerne merket var at det smalt.
1: Ja, det er ikke forbindelse med folk i Rjukan
2: Vi hadde en forbindelse med folk på Rjukan, ja. Så vi fikk opplysninger fra folk på Rjukan. Det gjorde vi. Men vi hadde ikke noen fra Rjukan med på aksjonen. Det var det bare vi som gjorde. Og alle var i uniform. Det var et meget viktig poeng at vi skulle være i uniform. At ikke det skulle være sivile. For hvis det hadde vært sivile, så ville vi jo tatt represalier med en gang. Og det fremgikk også senere at det hadde vært militære som hadde gjort dette. Og derfor så ble det ikke noen alvorlige represalier tatt der.
1: Helberg var vel den som var mest kjent der? Eller Haukeli?
2: Nei, ja, Haukeli var nok ikke kjent der. Men ingen av oss var kjent nok akkurat der hvor vi gikk, altså der nede i dette elvejuvet. Ja, ingen hadde hatt noe der å gjøre.
1: Jeg synes det var fantastisk at det gikk an. Ja.
2: Men vi gjorde det på den måten at jeg dro ned der og rekognoserte, og det var på lyse dagen. Så jeg ble kjent, om jeg ikke var det før, så ble jeg kjent. Så da vi skulle gjennomføre aksjonen, så var jeg kjent. Og kunne da ta de andre med akkurat der hvor jeg hadde rekognosert.
1: Gikk du da ned med uniform?
2: Da gikk jeg sivil, ja.
1: Da var jeg sivil?
2: Ja, da var jeg sivil.
1: Var du helt oppe på jernbanelinja med?
2: Da var jeg oppe og... Jeg gikk kanskje ikke helt opp på jernbanelinja, men jeg gikk så høyt opp at jeg visste at nå var det ikke noe problem å komme videre. Og så tilbake den samme veien. Midt på lysedagen, ja.
1: Ja, gjør det.
2: Og selve aksjonen, selve sprengningen, det gikk jo veldig greit, nettopp fordi vaktholdet var vel ikke godt nok. Og dessuten så hadde sprengningsgruppen som hadde trent på dette i London, de hadde fått vite at du kunne komme inn i bygningen gjennom en tunnel hvor det gikk kabler og rør. Der kunne de krabbe inn og på den måten komme inn i bygningen. Det visste de altså om allerede i London. Og det stemte. De fant den der tunnelen og kom altså inn i bygningen. Helt overraskende. Og der inne i bygningen var det ikke tyskere.
1: Det var en norsk vakter?
2: Det var norske vakter, ja. Vanlige fabrikkvakter. Ja, ikke militærvakter, men vanlige fabrikkvakter med maskiner og apparatur og sånn. Som det jo.
1: Hvor mange kom det borti inne der før det smalt?
2: Det var en par-tre mann der inne, som ble holdt opp med, og spesielt en mann inne i selve, der hvor apparatene var, det var en mann. Der var det en mann. Ja. Det var kanskje bare en mann som var i kontakt med. Han ble jo holdt opp, han da, med pistol, så han ikke skulle gjøre noe. Og etter planen så skulle han få 2 minutter til å komme seg unna på. Vi skulle altså da tenne lunten, og det skulle gå 2 minutter. Det skulle gå 2 minutter til gruppen var ute av bygningen. Men de syntes det var lang tid, 2 minutter. Det kan skje voldsomt mye på 2 minutter. Så de kuttet den lunten til 30 sekunder. Og da ble det litt raskere. Så tente de lunten, og den mannen som ble holdt opp, han fikk lov å løpe. For på 30 sekunder regnet det med at han kunne ikke komme tilbake igjen og så rive bort etter det her, eller få gjort noen ting. Så løp karen ut, og i det de var akkurat utenfor, så smalt det. Det var jo ikke fabrikken som ble sprengt, men det var jo bare apparaturet som produserte dette tungtvannet. Og det ble ødelagt alt sammen.
1: Det ble ødelagt
2: fullstendig, altså. Helt fullstendig.
1: Men når de kom opp at det der og skulle over vegen, da hadde du en veldig, veldig sjau oppover vegen. Hva de kom forbi?
2: Det var planlagt på forhånd, og der kan du si, der var jeg kjent mann og hadde planlagt den retretten. Det var nok ikke så ille, fordi vi gikk nedover til Rjukan. Tyskerne kom oppover fra Rjukan, da det ble sprengt, så gikk jo alarmen med en gang. Og da kom tyskerne oppover i biler, hovedveien oppover, mens vi fulgte en parallellvei som går litt høyere opp i fjellsiden. Den fulgte vi ned, så vi gikk ikke opp fjellsiden.
1: Og det gikk ikke?
2: Nei, vi gikk ned til Rjukan. Men der er det en vei som går under denne taubanen der oppe, og den fulgte vi opp. Så vi gikk på opprøyta vei hele veien, helt opp til fjellet, og der tok vi på skiene, og så gikk vi innover videre. Så det var ikke noe problem.
1: Men hvem var det, Torikon, som ble forført til å ta tyskere opp?
2: Ja, det kom senere, det. Det var meg, det. Men det var senere. Det var på et senere tidspunkt, det.
1: Hvor langt ble det han tyske sideløperen? Han måtte være fantastisk god på siden.
2: Ja, han var omtrent så god som jeg var. Eller, ja, vi var vel stort sett ganske bra den gangen.
1: Hva er det som fortalte deg litt om det?
2: Ja, det var jo litt... Ja, jeg hadde dratt inn med Vidda. Det var en 3 uker etterpå. Og skulle inn og hente noe våpen og noe greier. Men da akkurat jeg kom inn til hytta der sånn, så skjønte jeg at det var nok hadde vært andre der. Og så ut av vinduet, der var hytta omringet av tyskere, skiløpere. Så jeg farer ut og får på maskinen og løper av gårde, og kommer akkurat ut av den ringen som de har sluttet. Det var altså, ringen var ikke helt sluttet om hytta, så jeg kom akkurat ut hvor det var en åpning. Men de skjøt jo etter meg. men traff ikke. Og så jeg kommer på distanse fra dem, men to mann forfølger meg. Den ene detter etter hvert, for jeg flyver litt for fort for han, men den andre henger på hele veien, så vi løper en, ja, en to timer, tenker jeg. Så det var litt av langrenn.
1: Ja, det var langrenn.
2: Og det endte med, jeg kan si det var lagt inn skyting, så det endte med skyting. Hvor vi begge bommet etter tur. Vi bommet da. Men så ble det at vi stakk hvert i vårt.
1: Hva gjorde det?
2: Ja, han stakk tilbake igjen, og jeg stakk den andre veien, så...
1: Han var døystig.
2: Ja, men han visste jo ikke jeg hadde noe... Våpen, det visste han jo ikke.
1: Han gjorde ikke det?
2: Nei, han visste ikke det. Jeg var i sivil den gangen. Så det visste han ikke.
1: Men når de hadde gjort denne braggen der, da reiste de innover videre. Men de 12 000 tyskerne og nazister og hirt som kom innover?
2: De kom først en 14 år etterpå, de.
1: Det var
2: de ikke. Og det var de jeg kom borti.
1: Det var det?
2: Ja, det var de. Nå var det ikke så mange som 12 000. Det var nok ble sagt den gangen, og det trodde jeg selv også, men det var vel ikke mer enn 3-4 000. Men det var jo mye det også.
1: Ja, det var mye. Det var mye.
2: Det var mye folk, og det var jo konsentrert da på visse plasser.
1: Men da reiste de, hvor la de ruta da?
2: Jeg?
1: Ifra de hadde gjort den sabotasjen?
2: Og ja, de dro tvers og videre fra Rjukan til Dagali. Og så over til Nesbyen. Krysset Hallingdalen og Nesbyen, og Valdres i Aurdal, Gausdal, Gudbrandsdalen, ovenfor Lillehammer, og Rena, også Østerdalen ved Rena, og så videre inn i Sverige.
1: Og så tilbake til England?
2: Og tilbake til England, ja. Så det var litt en retrett.
1: Ja. Men du kan, Helberg kan sikkert se hva det betydde, den sabotasjen der.
2: Ja, det skal jeg ikke ha sagt så mye om. Det er vel jo et stort spørsmål om tyskerne noensinne hadde klart å lage noen atombomber, selv om de hadde hatt tungt vann, tilstrekkelige mengder. Men det er lett å si efterpå selvfølgelig. Men da dette ble planlagt i 1942, så visste man at tyskerne holdt på med dette med å lage atombomber. Det visste de allierte om. Og de visste også at tyskerne trengte tungt vann. Og da gjaldt det for enhver pris å stoppe tilførselen av tungt vann. Det var bare Vemork som produserte dette tungt vannet i så store mengder at tyskerne kunne ha noe nytte av det. Det var situasjonen den gang, og det var jo det som tellet. Etterpå så kan det være at man nok kanskje vet at slik hadde det vel neppe gått allikevel.
1: Var noen av dere med på den Tinsjø-transporten?
2: Jeg var ikke med der, men det var jo Knut Haukeli, en av de som var i sprengningsgruppen, var jo med på det, ja. Men
1: det var like ganske etterpå.
2: Det var sent på høsten. Ja. Da hadde tyskerne bygget opp, eller nordmenn, ja, hva norsk hadde gjort, det hadde bygget opp igjen anlegget. Det var blitt bygget opp igjen det, etter at vi hadde vært der. Så 9-10 måneder etterpå, så var de i drift igjen. Og så ble det bombet.
1: Ja.
2: Og så ble transporten stoppet ved fergen.
1: Men siden så var det ikke den fabrikken i drift lenger?
2: Jo da. Den ble satt i drift igjen.
1: Kjørte igjen,
2: da. Ja da, den var i drift i mange år, den. Men så ble det hele nedlagt. Det var vel i 60-årene, tenker jeg. Ja, 60, jeg husker ikke. 70-årene, kanskje. Så nå er fabrikken borte.
1: Nå er den borte, ja.
2: Og ikke noe tungt vann der. Ja, de lager vel tungt vann ned på Rjukan, men ikke der oppe.
1: Ja, jeg må få si at Helberg, virkelig takk for at vi skulle få denne anledningen til å få... De stemmer inn på vår bygdaradio, og det kan jeg garantere for at dette blir oppbevaret som kulturverdi for

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
8: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mann de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Der vi igjen på Bluestein. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestein. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo Then Will Be There Will Be A Time When The Sun Refused To Shine. Ikke så positivt, men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kutt

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og et fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvittige våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna I hvert fall, men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve ham på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig bra som musiker I staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I blusen, og han tilhører jo for så vidt blusen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du vil oppleve han, med musikk, han leser jo ofte dikt til musikk, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid først på Blues Train, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

0: I'm a natural born fool for you, baby. I told your mom, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk, talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk, wanna walk, wanna talk. Tell everything is all right.
1: John Lee Hooker var det en av de store også I tidlig rockhistorie. John Lee Hooker, han sang ifra sitt album That's My Story. Og kuttet heter altså I Want to Talk About You. Og John Lee Hooker, han sa om sitt hjemsted, Mississippi, I know why the best blues artists come from Mississippi. Hooker told an interview from Melody Maker I 1964. Because it's the worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. John Lee Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo og som han viste seg fremme I og, men han var aldri I Norge John Lee Hooker han gikk bort altså I 2001 83 år gammel så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv og som sagt en av de store I bluesens skråstreke rocken vi skal Ta en til av John Lee Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, vær så god.

0: Eyeshot og Sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. mars. Så da får du gjøre et lite merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han var ikke helt veldig god form, Clapton, etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye I Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her I april I fjor, blir vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merk deg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, så det vil hun sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske blues-rock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og

0: april klokken 21.00 hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Valbrun og blåserekke. Eneste konsert i Norge.
1: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år i løpet av dette året. Og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hette de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin. Da sier kjæringa, slå hu I veggen.

0: Og så kom flygende sitt en mann sin en mørk høstkveld, det. Helt kvit i ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg? Da sier han, jøsse gubben, har det blitt så mørkt alt? Gjør det så fæl ut med den lever som en nonne. Var ikke han som var inne i butikken og skulle kjøpe seg en dress og det. Og så sier, og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen og jakka satt helt fint.
1: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kommer det ikke av meg.
1: Dagligvarerbutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Gravferden efter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og tv-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun hverken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social, der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgeirdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. I følge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: med deg, Kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket ut, eller en

0: med treg hastighet. Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bokene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
3: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
4: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
5: Radio Hallingdal.
6: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
7: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet og har drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social, der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mann de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. I følge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Have mercy.
1: Og kommer det krabbe?
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Kuş geldi, kuş geldi.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnav.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bokene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Mine damer og herrer, la meg få lov å introdusere dere til en som en del av The Mods saga. Han var med oss, The Hard Years. All the way from Oklahoma. How are you, Craig?
1: I'm doing good.
0: How's the barbecue going?
1: It's doing real good.
0: All right, let's hear it for Mr. Craig Whitson.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro.